Dvojde o milení. Maximum muzika.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: auto, Sika i Bogjev Gjelja, në ulica Muinski pat broj 1, si të originalni i zamenski dilovi za site automobili so najpristapni cini. Si što od autodilovi vi treba, vod Sijak Auto Gjev Gjelja, ne može da go nema. Sijak Auto.
1: Alarm akciji vo site Ramstor Marketi. Coca-Cola ili Fanta, limenki multipak, 169 denari. Skopsko ili Skopsko smut, limenki multipak, 289 denari. Čipsi čips, 140 grama, 69 denari. Čeza badem pečen, 100 grama, 57 denari. Rosa voda, 6 po 1,5 litar, 165 denari. Акцијата трае до 19. јули. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Тоа е само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Аква Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Аква Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
5: Ново на канал 77.
6: Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: proizvodi sazdani su mnogo ljubav, znanje i tradicije. 25 godina vkusna ideja na vaša ta semena trpeza. Mesna industrija Carmen.
1: Кога ти нам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
2: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
3: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.
4: Ова е Канал 77.
5: Максимум музика.

ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.

0: Ready. Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: најгори. Само во Сетек цените горат. Попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20. јули. Цените горат, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
3: Лето за уживање, заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по Скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.

0: Komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre odam ke Halem. 15 godini ga znam od Radoviš. A sega otvorija Ivo Štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri автостакла.
2: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
4: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол.

0: Deloitte. Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Сакате сите да ве забележат?
0: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
0: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертайзинг Груп.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Кујни?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Добро утро, друштво. Како е? Се расонуваме ли? Добро е ако сме заспале вечерва воопшто со оглед на тоа колку топло беше, па и колку во топли утрински температури се будиме, као например во Штип 22 степени, 15 во Ухрид, Скопје 18. Најавен е притопол викенд пред нас.

hitovi. Ајде, добро утро. Ангела тука, да го подготвим утринското кафе со хитови. Да се расонуваме.

0: енергијата малку како за размрдување. Counter X Golden за нас.
1: Твојата песна.
2: На твоето радио.
0: Ајде слушам дали имаш некој хит кој што сакаш да те разбуди утринава. Во аудио на Viber 072-60-77-77. Кажи ми кој хит сакаш да го слушнеш и зошто. Ова не е стандардна утринска рутина за будење, па ако си најбрз, може би баш твојот хит цела Македонија ќе ја буди ово утро. Во меѓувреме, Eyes Closed на канал 77.

0: some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Zutrinsko feel good. 15 po 7. Dobro jutro.
2: Tvojata pesna.
3: Na tvojto radio.
1: Ти го разубави тебе дено тама и на цела Македонија. И правилото е јасно. Треба прво да си најбрз и треба задолжително во аудио да го нарачаш твојот хит кој што сакаш да те разбуди и размрда. Вибер 072-60-77-77. Last minute опција, кој ќе биде најбрз?
3: Викенд.
4: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
5: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
6: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.
7: Кога денот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Небена колор.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
5: Утренска саотна гужва Богородица. До еран исто има колона на возила. Блаце гужва, ова се то можам да го видам на камериве и да предупредам дека секако ги си чекаш. Единствено кој сака за Грција, ако фати преку Меджитлија, ако му се исплати, ете, од мене совет опција тоа. Имаш ли пост дојава за тоа каде има радар, гужва, застој, како го чекаш на гранични примени? Еве, да помогнеме некому со информација за дојава на Вибар 072 60 77 77. Среќен пат!

0: се будиме на високи температури. Ариана Гранде на 22 степени, моментално Куманово. Твора мочи на 21 во Велес.
1: Чекай, имам нещо важно да те прашам. Ки се омъжиш за мене?
2: Овој момент може да стане реалност. Канал 77 го организира твојот најважен момент за прасување, што се памети за секогаш. Кога ќе го слушнеш на истиното да, ти подаруваме ваучер од 300.000 денари за сва болсоништата во хотел Брама град Чекочани. Пријави се на Вибер 072-607-777. Кажи само да. Уикенд.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
6: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
7: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
8: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
9: 1, 2, 3. Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
10: Splish, splash, I was taking a bath.
9: Hello, summer.
11: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
12: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
13: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни словомиснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
14: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
15: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
16: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиско до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Kanal 77, ваш партнер во

baš dinamično lambala bakovski ne budi. Zar ne je dobro? Na 15 minuti pred 8 smo. Повеќето со акција викенд шема или одмор шема. И ако тргнуваш на одмор со повеќе сезонски гуми, не гледај само дали има добра шара. Експертите велат дека треба да провериме и колку се стари. Затоа што

Energičnost Bon Jovi. Living on the prayer. Добро утро, се будиме со само хитови на радио. За сите оние кои што возат, ќе го поздравам Никола, затоа што тој ви прати поздрав. Вели радар блес од Штип, од страна на Свети Никола. Чисто информативно, ако возите од тука, Никола, благодарам, а со тебе и сите останите кои се будат ово утро тука со нас на радио. Еве што следи.

0: и малку подобновено со Young Daddy. Доаѓа за кратко.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Волата. Играј за забава, играј одговорно. Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето. Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
0: Сончево утро. Се будиме на 18 степени во Крушево. Тука се измерени 22 во Берово, Скопје 23, со енормно топол викенд пред нас. Мислам дека плановите за базени или некаде покрај вода, нема лошо да не дојдат, нели? Ангела тука, добро утро, друштво. 8.00, пием утренско кафе, слушаме само хитови.

0: BTS, relaksira, to onako utrinski na kanal Silu. Во кое добро утро, муци, да те слушам на Вибер 072-60-77-77. Боже, буште си вака?
1: Добро утро!
0: Хепи онака или вака?
2: Добро утро!
0: На некој тешко му се станува. Како е кај тебе? Вибер 072-60-77-77. Ајде, добро утро, друштво!
3: Лето, добро!

Безвременски звучи ме са Queen. I want to break free. 8:16. Канал 77. Само хитови. И вечер в Англия и Франция играят за трето место на светско. Ама пред да почне меч от едно прашање. Дали некогаш си забележал дека огромен број футболери носат розови патики? Мода, суеверие или нешто друго? Што мислиш? Вибер 072-60-77-77. Во што е магијата на розевите патики

0: Викенд.
1: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: 45 години заедно со вас. Пека Беско.
4: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
5: Специализирана продавница за кориска козметика, Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
6: Ептен добра понуда! За доплата или до плажа, не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не моја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
7: Радар контрола имаме на близ од Валандово кон Дуиран, баш на индустријската зона таму. И сега апелира за внимателно возење нашиот репортер од терен Мартин и му благодарам за тоа што се грижи за останатите учесници во сообраќајот и дојави. А секој како Мартин може да ни биде репортер од терен да дојави што се случува на релација каде вози. Вибер 072-60-77-77. Среќен пат, удобно возење во друштво на овој хит.
8: Закршење срца, стварно сум специјалиста. Витам листа, пак на крајот ја сум иста.
7: Динамична со Антонија Гиговска. Специјалиста, послуваја емотивнава на Лозано и два бона. Минуси ту за добро.

specijalista Antonija Gigovska, kanal 77. I se sprijemamo za utakmicu večer, Anglija, Francija 23. Igra za treto mesto na svjetsko, ama pred da počne mečot ima fi jedno prašanje. A to je, zašto misliš deka povеќето фудбалери годинава носат розови купачки? Сигурен сум дека го имаш забележено ова. И сега моментот беше за повеќето од вас дека е суеверие, барем според мислењето на Кигина Вики. Ама најголемата причина е што розевата, па и другите флуоресцентни купачки кои можеме да ги забележиме на теренот, се највидливи. Полесно се забележуваат со играчите, камерите, а и брендовите како Nike, Adidas и Puma баш ги користат и како одличен маркетинг. Затоа што играчот веднаш се издвојува на терен. Ама треба само Меси да си. Неговите купачки се најоригинални. Не му треба Розе да се истекне на терен, нели? No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Calvin Harris, baš utrinski mrdan. Lovers in a past life. Koga se spremamo za vikend žurči i aktivnosti?
1: Jedan čas.
2: Jedan DJ.
3: Jedna misija.
1: Da uživaš vo muzika.
2: Beats for life.
4: Zajedno so mene, DJ Erik X8.
2: Listen and enjoy.
0: Večer 21, zapiši termin.
2: Weekend. Paraš vkusan i zdrav izbor. Happy Bill je tvoje to mjesto. Sviži obroci i salati, uvesni kaši, čija, pudinzi, smuti i proteinski pijaloci. So besplatna dostava do 12 časot. Ulica Dimitar Vlahov, 78 Kočani. Napuni go mešato da bide strikno i jadi zdravo i čustvuj se odlično. Happy Bill Kočani.
5: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Нови неделни акции во Дим. Сок Битолски 100% портокал 1 литар 89 динари. Пиле Цекин 1 килограм 189. Фери средство за садови 900 милилитри 135. Кораб мешано сирење 1 килограм 299. Куфер сет 4 парчиња за само 3999 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купувај ефтино. Дим Маркет.
6: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто. Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com.
7: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
9: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
2: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
10: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
8: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
12: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
13: А ти сакаш повеќе?
12: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.

0: Back.
1: Поръката от Шон Мендес и да не се въртиме назад. И едно добро утро во различни варианти.
2: Хубави луѓе, веќе е добар ден. Добро
1: Айде,
2: утро беше во 03 часа и 30 минути. Ја волим кад си ту, кад си помалу луда. Love you all, чао.
1: Love you too, Кире. Очигледно некој е на автор парти сега во ова време.
3: Добро утро.
1: Јане, уште не може да се разбуди.
4: Добро утро, канал 77.
1: Димитри, на најако. Добро утро за сите. Во било која од овие добро утро верзии да се пронаоѓаш. Тука ни се хитовите да дадеме повеќе енергија за размрдување. И вака така веќе на 15-ти на минути пред 9, па да почнеме да фаќаме ритм на сабота. Со Самбар во продолжение и Back to Friends. Ај добро утро.

0: budenje svoje emocije. Leona Lewis, Blinding Life. Се будим со само хитови до максимум во моментот додека сме заглавени на некој граничен примин, додека може би планираме патување, викенд или летен одмор, или некој додека работиме. Еве тука Горан ќе си го поздравам во моја екипа. Или канал 77, добро утро секогаш со вас. И поздравот барем според фотката која ме испрати, очигледно од рудник Бучим. Ете вредна екипа, добро утро за сите.
1: На канал 77. Канал 77. Кај гори, само во Сетек, цените горат, попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20 јули. Цените горат, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника.
2: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
0: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
4: Лето за уживање, заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
0: Фино топло, притопло што рано наутро. Се чувствува пеколниот викенд според утринските температури кои е пред нас. Да речеме, например, во Прилепот фауравме очи на моментални 27 степени, 27 исто моментално Струмица, Скопје 25, 39 максимални. Цел Божи викенд ќе ни биде претопло. Значи, планови на најако луѓе за никаде да се изладиме. По мала рака, барем под клима. Најбитен план да ни биде за викенд.

Добро утро. Ангела тука. Пиеме утринско кафе. Се расунуваме, отвораме очи. И може би крчкаме планови за запросување. Имаме една идеја за тебе. Ако сакаш да ја запросиш девојката, можеме да ти помогнеме. И плюс да добиеш 300.000 динари од хотел Брана Грапче. Деталите ќе ти ги кажам за многу кратко. Остани во моје друштво. Додека Алан Бонер го слушаме и Fever Dream. Добро утро.

0: химната на запросувањето. Бруно Марс има Marry You. Е, ако си двеќе на ваков план, имам нешто за тебе.
1: Кажи да. Поддржано од хотел Бранеградче.
0: Ако сакаш да ја запросиш девојката, имаш романтична приказна, треба да ни ја раскажеш на Viber 072 60 77 77 и вака некако би звучало.
2: Искочивме за прв пат. И од тој ден не се разделивме до ден денес. Нашата љубов блесна на прв поглед и заедно минавме низ многу убави периоди, низ многу лоши периоди и се уште заедно се бориме полни со љубов. Таа вечер кога ја бакнав осетив топлина, љубов, поддршка и не се изважав. Бидејќи таа посебна една во милиони.
0: Ако имаш и ти интересна љубовна приказна, раскажи ни ја. Значи, процесов е лесен и едноставен затоа што снимаш аудио на Viber 072 60 77 77. Ние ти помагаме во организација на запросување и во моментот кој ќе кликнеш, кој ќе каже да, добиваш ваучер од 300.000 динари за свадба во хотел Брана Грабче Кочани.

0: Димитър Андоновски, Души 2, 17 по 9 и момент кога музиката не станува религия. Виберејджа ни е следна, откако ќе провериме и како Македонија вози.
1: Викенд. Мега финале на фудбалското лето. Во градски парк, во живо, на голем екран. Концерт на Нокаут, Антонија Гиговска на полувреме и диджеј Никифор понад преварот. Игри, подароци и атмосфера за победа. 19. јули од 19 часот. Од игра до победа, само со Мегалин.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Куини?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Ептен добра понуда за доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години пари на време.
5: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Адвертайзинг Груп.
0: Радар контрола, имаме излез од гостивар кон Маврово пред мост на река Вардар. Ирина Фала што дојави. А Мартин Вили има и гужва на граница за Грција од Кајдуер. Со среќа на сите што чекате на граничен премен дополнително, гледам дека и Блаци и Богородица е гужва. Каква е ситуацијава кај што си ти? Кај возиш? Што се случува? Биди како Мартин, биди како Ирена, наша репортер од терен, помогни никому со дојава на Вибер. 072 60 77 77. Среќен пат!

su hitovi do maksimum cijelo leto na kanal 7.7 i prikazni koji jednostavno nikogaš ne možeš da gi izmisliš. Utre misiji je malki igrat jedan protiv drug na svjetska prvenstvo za titula, a nivnata prikazna počna od fotosesija koga je mal imao samo 5 meseci. 2007-та младиот Лионел Меси се фотографирал со 5-месечно бебе за календарно УНИСЕФ и сега тоа бебе денес е Јамал. Ама 19 години подоцна Меси и Јамал не се пред фотоапарат, туку еден против друг во големото финале на светското првенство. Од каде до каде може да стигнат приказни денели? Еваква приказна мислам дека ни Холивуд не би измислил. Значи, утре 21 часот по македонско време, Шпанија игра против Аргентина. За кој навиваш? Што мислиш? Кој ќе е фати титула? Вибер 072-60-77-77. Или може би не е интересно да се навива кога Македонија не игра?

0: Olivija Rodrigo, hitovi do maksimum. Na čikor do finala na svjetsko prvenstvo. Prašao Španija ili Argentina, za kogo nabivaš? Dimitara za Španija. I Vili reka, edva i čeka da go vidi nad prevarot utri. Ona, Lionel Messi je mal jedan protiv drug. Nijedno tisto za Španija. Ако не ја наместат Аргентина, затоа што никако цело време ги туркаат на светково. Значи, мој тим навивачи за Шпанија се собравме ово утро.
1: Добро.
0: Еве, подршка и за оние кои што навиваат и за Аргентина, па ајде, нека победи посилниот утре. Во меѓувреме, што ти се слуша во овој момент? Имаш ли некоја музичка желба? Може би си во македонско мут, може би во ексио, може би во дип хаус, или да не ти кажувам во што се можеш да се пронајдеш на radio.kanal77mk. Пробај на таму, ја имаме секоја музичка верзија за тебе.
2: Викенд. Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија. За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
3: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
4: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со се категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
5: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
6: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
7: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
3: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
4: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
3: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
8: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.

0: weekend na Канал 77. Канал 77.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
3: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет, екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Ептен добра понуда за доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не моја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
5: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Канал 77.

0: emisija za vašota vistina.
1: Dobro utro, Makedonijo. Dobro dođete, vore dobrote izdanje na emisijeta Stadion. Zajedno su vas i Drenska Stolena umov do 12 časa. Slušajte futbal. Futbalot ne bi bil najvažnata sporedna работа во светот, ако за него зборуваат само футбалери, професионални тренери, коментатори, футбалски работници. За футболот најдобро реагираат оние кои што се страствени фанови, публиката. Поради публиката се менуваат правила, се купуваат и продаваат играчи. Денес се одлучивме за еден поинаков формат, место Дарко Панчев, Јоко Хаджиевски, Боба Бабунски, Вујелин Станојковик и некои други популярни, познати фудбалери. Ке зборуваме за фудбалот со страствени фанови, кои што се поврзани со големи фудбалски клубови, но и со одредени фудбалери и одредени репрезентации. Како тие го доживуваат до сегашниот тек на светското фудбалско првенство, кое што се играше во Мексико, Канада и Свети Американски држави, и кој е нивниот фаворит за големото финале утре помеѓу Шпанија и Аргентина. Слушајте ги Зоран Фидановски, мојот колега новинар, слушајте го Петар Младеновски, Супер Хикс, и слушајте го Рубенс Муратовски, актер.
0: Емисија за вашата вистина.
1: Прво прашање веднаш за Петар Младеновски. Ова со дресовите. Добар што се. Неле Каралич носеше на Аргентина. Добио за колектив Борусија Дортмунд. Вие често носевте дресови кои настапувате како Супер Хикс. Тоа го виде од некој, некоја мода или она што го имаш во спортот, во фудбалот, го пренесуваш како страст во музиката?
2: Јас имам голема страст кон фудбалот од дете и дори се обидов да тренирам во Вардар, ама Шулинчевски тогаш не ме приби, ми рече каде ти Буцко свое време, но па мора да ги гледам тренинзите на овие младински школи од страна, затоа што имам некој кило повеќе и не ме примија никогаш таму. Иако сме играле фудбал и со Рубенс и мал фудбал ден денес, сега нешто имам проблеми со некоја препона, па малку правиме пауза, веќе години не стасува. Не е тоа никоја посебна, некаква посебна идеја, тоа е правено многу во минатото од страна на многу бендови. Ману Чао, Мано Негра,
1: Мано Негра за Марадона, има песна
2: за Марадона, уште од времето Санта Марадона, не е онаа полосна која што да, е директно која
1: ако
2: што
1: сум јас Марадона, како беше?
2: Да, тоа е интересна анекдота која што лично сме чуле од Ману Чао, колку време го чекали, како му испел, како се тресел додека му ја пел песната за Марадона. Дубиоза не носат Борусија Дортмунд дресови. Дубиоза има нивни бренд. И тоа си го развија низ годините, од еден имиш кој што го градеа, направи еден супер имиш со тоа што си направи собствени дресови. Само боите се на Борусија Дортмунд. Ние користевме дресови, јас сум колекционер на дресови, па некако спонтано дојаше кога се договаравме, порано бе, што ќе носиме на бина, и ја обично нудев, имам дресови, викам, сакате ли во дресови да излеземе, и кога имаше нешто вака првенство, па ги користевме тие. Да, Неле Каралич излегуваше со дрес на Аргентина, ако не се лажам, би на други праве
1: често. И свиреа на Смокинг Оркестра со Кустурица.
2: Да, свиреа доста во Латино Америка и затоа мислам
1: дека филм направи Кустурица за Марадона.
2: Така што тоа е еден спој на музиката и на фудбалот. Знаеш, многу луѓе велат абе рок и рол и фудбал тоа не оди заедно, и тоа како оди? Мене ми е, знаеш, и ние како Супер Хикс, ја ги чувствувам како екипа. Па, ние сме 11 луѓе, бевме сега на последното патување, значи комплетно на фудбалска екипа, и сите сме, освен може би Дарко, да го поздравам, тапа народ кој што тврдеше дека е навеќе на Челзи, а не разликува Челзи од Евертон. Па еднаш го лажевме дека гледаме Челзи, мислеше дека гледа Челзи, а гледавме Евертон, затоа што имаат сини дресови. Другиве сме сите доста вака фанатици за фудбал.
1: Ник Джегер го видов вчера, не беше баш
2: разочаран. Да.
1: Кај рок-н-ролот рече дека многу се блиску со... Кој е најдобар фудбалер кај рокерите и обратно? Најдобар рокер. Или фудбалерите не се баш по рок-н-ролот. Овие денешните повеќе се по, не знам, по тоа што го слушам и како се викаше шведска, Ибрахимович, повеќе по народна музика.
2: Види, да, ама Един Джеко кој што е босанец е рокер чист. Додека играше во Манчестер Сити, слушаше Рамштайн, Кис и така натаму. Така што има добри представници фудбалери кои што го неговаат и добриот звук. Не се сите само на Цеца и Шемса. Иако, од моето лично искуство, кај нас да речеме, која правевме одиме на Европско со Саше Лјулес, кога снимаме спотот, 90% од футболерите сепак беа по народната музика, редко кој беше по некој друг.
1: Па и рок-н-ролот е народен, така произлегол и он, веќе корените, ако гледаме.
2: Па, така, да, не е некој греб. Тренеме со анализа, далеко од Шемса.
3: Фирмино свири на клавир.
2: Кој?
3: Роберто Фирмино свири на клавир.
2: Не, не, има, има меѓу фудбалерите, има и што свират и во бендови и слично, така што
4: се наоѓа. Мислеше за овие нашиот пошироки простори тука.
2: За Македонија конкретно зборам, се македонска репрезентација, знам нека не нема многу рокери таму. Тоа го знам, лично сум се уверил.
1: Дресови само од Аргентина, затоа што се фан на Аргентина.
2: Дресови имам преку 100 и тоа имам од имам вообичаено последните години кој каде и доди. Го замолувам или веќе сами ми се од луѓе, бе последниот холандскиот го чекам да ми дојде. Ми се од луѓе ми викаат што да ти купам од овде. Знаат дека сум колекционер и вообичаено во последно време гледам да се некои екзотични затоа што ова веќе не знам Интер, Наполи имамо директно од Наполи Марадона, тој ми е еден од помилените, меѓутоа сите на Плен Мол се ставиме само гости
1: да. Да.
2: Ова домаќин. Меѓутоа имам Монтерей Мексико, имам Ривер Плата, имам Стивенеч кој што играат во четврта лига. Имам такви некои откачени екипи и доста дресови и од Барселона кој што
1: тоа што нека за мода, за дизајн, за дресови секогаш на прво место биле Рома.
2: Рома?
1: Да.
2: Рома, не, Андрес, имам една интересна мајца, бидејќи беше како бегов во официјалниот стор на AC Рома, AC беа така? Так. Атлетик клуб се водат тие. Минатата година, не, AS, всушност, не AC. AS, Рома се. И во официјалниот стор има на сите скапи дресови, има еден попуст лани во Рим кога влегов и продавачката ми рече соло 10 евро. И викам, чиме соло 10 евро, за 10 евро си купим мајца Рома. Имаат интересен дизајн, ама не би се согласил дека само Рома, тука имаат...
3: Има многу бај дресови.
2: Има многу. Ливерпул има феден, еве, Румен се ливерпулаш, има феден од 95-та од времето на Роби Фоулер, онај со дебелата крагња.
3: Так, тегна, да.
2: Некој ми го стопи тој дрес.
3: Јас не можам
2: ден денес да...
3: Од Стивен Джерард имам со 17-ка број, уште како младинска беше. Од таму, од Лондон, па ми го од Ливерпул, па му го подари на мојот пријател. Еден човек и мене потоа ми го подари и го чувам така него облик.
1: Мене,
3: само го гледам.
4: Тоа е реликвија.
2: Тоа е
4: за Рома, моце се мен да. Агресија. Значи, не знам дали имаат најдобар дизајн или се, ама дека се фанатици како навијачи, дефинитивно исто. Една мала анекдота, мене што ми се случи, 2009-та, бев неколку дена службено во Рим, тогаш Горан Пандев играше за Лацио.
2: Ау.
4: Да, и имаме слободно време неколку дена беме таму да се организираме, нели да гледаме, баш се погоди едни од тие денови да играат куп натворен, мислам со Торино играше Лацио. И го прашуваме рецепционерот, викам, абе кај да купиме карти за Лацио, не кеше да ни прави муабет. Зашто? Yeah. Вика, ја за Рома сум, вика, не ми прамува. Па дека се објасниме, дека, абе ние од Македонија сакаме нашиот Пандев, е, после се смилува, па ни кажа кај да купиме карти за него.
2: Јас се забележил во Рим, немаш скоро нигде во централно подрачје да најдеш дрес од Лацио. Мислам дека се страшно омразени во тој дел. Они се држат до тој нивни квартови. Добро, се знае дека имаат и малку они така фашо позадина и така натаму. Доста се утрасите
1: незгодни.
2: И таму Пандев тоа го кажа. Вика, можеш да играш Интер Милан, си доаѓаат и седат заедно на трибини. Ама во Рим, вика,
3: не, тоа е тешко.
2: Нема, не постои тоа.
1: Да. Интересно и ова, прво имаше Адидас, Пума, Nike се појави. Сега некои нови фирми,
4: не се нови него, ние не сме ги знаеле како да, како помлади, како вакво и не биле
3: заедно дресови и правеше New Balance, да речем, за на Ливерпул која бе.
2: Да.
4: Кај скандинавците Хумел секогаш е онака ин, што би се рекло. Макрон е доста пробиен како бренд,
1: да,
4: за клубовите, да. И не французи, но се разбира, да. И така да има. Не знам, јако германското до вчера што беше нели официјален дрес за македонска фудбалска репрезентација, исто има свој пазар, свои луѓе и така.
1: Порано англишаните Умбро само, тоа е нивни.
2: Умбро беше едно време доста актуелно и капака италијаните, да не забораваме, да, оние
3: италијаните,
2: страйп како се кажа линиите и на Барселона.
3: Па генерално италијаните, италијанска репрезентација генерално имала најтака дизајн фин, убав.
1: Што
3: ќе се вратам години
1: фенси. На
4: добро, тоа име у крвните.
3: Не сум навивал, да, не сум навивал за Италија никош посебно нешто, меѓутоа стварно дизајнот е бил секогаш перфектен.
2: Оваа година мислам дека на светското Мексико е прогласен за добар дрес да. Во дизајнот, затоа што
1: Adidas,
2: направи една комбинација, не е тоа што е Adidas, него направи комбинација на мотиви од инки мај и така натаму, така, од древни.
1: Аз ще има и наследство и уметност.
2: Моменти тука. И е перфектен дресот. Тоа би сакал да го имам колекција.
1: А и американците имат секојаш поинакви дресови.
3: Ама од така. Сокер имат они, немат од футбол што.
1: Да. Добре.
2: Нема, добро. Вкус американците не кучи.
4: Нивниот председател, американскиот Трамп, се обиде да направи една инверзија дека оствари ова е вистинскиот фудбал, а не тоа вика нашето, дека, а ние го викаме ова сокер, вистинскиот фудбал е ова.
1: Хрватите да не заборавиме секогаш заради коцките.
2: Хрватите оваа година беа прогласени за едно од најлошите дресови.
3: Да, и
2: официјално, да.
3: Гртиме.
2: Тамо некои 500 место беа. Некако не се потруди.
4: Хрватите имаат 2018 на светското во Русија, според мене. Сега тоа е прашање на вкус, нели за вкусови не се расправа, ама мислам дека тогаш има убав дрес.
1: Ова су топките. Сега Adidas се прават за овие натпревари посебна топка. Тоа е со плакење, како Adidas?
4: Adidas е последните... Дунгест е официален дистрибутер на
1: топките. А прават и другите топки, прави сигурно и най...
4: Само Adidas, за светски првенства збори.
3: За светски, не знам.
4: Да. Adidas е од 1970 официално на сите светски првенства, е до сега. А други ве имаат, нели? Вадат Nike, вадат, не знам како се викаше, едно време во Лига Шампиони играа...
2: Тигар.
4: Тига, не, итајанскиот бренд беше.
1: Итајанскиот бренд. Думи, прават и тигр, правиа.
3: Хиена.
4: Да.
3: А не збориме за животни.
2: Слушай, топките се добри. Што време со чиповите во топките?
4: Ја губи дражта.
2: Не да губи драж, него ова е најсмешното светско првенство до сега, од кога го паметам. Паметам од некад од 82-ра, 78-ма, не се сеќавам баш. Меѓутоа, од Шпанија 82-ра, мислам дека ова е најконтроверзното светско. Да. И тука со Столе не би се согласил дека публиката нешто диктира. Мислам дека овој пат други диктира не, многу работи. Тренувајќи од Незалато од Сад, па до некој глупи правила нови.
1: Пеце, добиоза направија, олом направија со песната Take Me to America. Може ли еден ден Македонија да доживееме па од некој од вашите песни, првиот голем хит песни, глупави лесни?
2: Не, ние имавме гол, беше практично песна која што...
1: Ама треба нешто со англиски јазик да,
2: е, за да сега, може да... Да, треба нешто, види, со Дубиоза приказната беше, дојде ово што им се случи, оваа популярност на оваа песна многу спонтано, 15-те на години подоцна.
1: Да, постара.
2: Ова не е нова песна. Ја ја пеев уште, па не знам, тоа беше 2010, 11, 12, кога со Дубиоза често одевме на турнеи, не беа толку големи, како бен.
1: Со Дубиоза сте свирале?
2: Да, сме свирале многу пати низ регионов и се развија дечките својата приказна, работат многу. Еден од најхардворкинг бендовите се, можам да кажам, во светски.
1: Иако се голема екипа.
2: Голема екипа се, ама ке ним се знае, станува еден работи са бајле тоа, еден работи менеджмент, еден работи социјални мрежи, нема ке ним...
1: А не се однесува така како што изгледа, демек, не...
2: Не, ке ним е строго поставена хиерархија, секој знае што прави, еден готви, буквално така функционираат.
1: Браво.
2: И се развија таа приказна и оваа песна случајно им се погоди во оние квалификации со Италија, да снимат еден клип во кој што со ултрасот, мислам дека се Зенички Робијаши, една страшна добра екипа, ги поздравам, сме свирали за нив во Зеница. Тоа е еден од најдобрите екипи навивачки кои што ги знам, Робијаши, Зеници, што од времето на Југославија. Со нив сними еден клип, тоа стана вирално, отидоа понатаму, се случи да одат во Америка, игра, така, ако
3: да,
2: не се лажам.
3: Да.
2: Take Me to America, се погодија стиховите, играа со Америка и сето тоа некако доби своја приказна. И стана едно најпознатите песни во светот.
1: Па не е било лошо сега да ги викнат на тој половина час што го
2: планираат. А ние дали ќе одиме, а Инфантино ако го направи форматот што го најавува за 64 екипи, мислам дека можеме.
3: Само тоа нема да личи на ништо. Колку добар фудбал играме, треба барем 98
1: репрезентации.
3: За да влеземе.
2: Види,
1: бебме. Големината не е битна, Зеленодански има 400.000. Овие Курасаа колку има? 160.000, ние па сме добри
3: по... Нема врска по... големината на нацијата за тоа. Таква работа па, нема.
2: Хрватите,
3: тук организација,
2: много пат...
3: так, организација, чуда, све, волја, желба, правилна, потоа селекција, школи од мали.
4: И треба да имаш среќа, како мали држави, со мал, со сиромашен ресурс човечки, треба да имаш среќа да ти се погоди некоја генерација, да речеме.
3: Така е,
4: генерацијата... Условно речено, младинската што играше беше Костурот, така. И додадени Пандев и Адеми успеа да, не е битно така. Како, преку Лига на нации ние видиме наше европско првенство да учествува Македонија.
1: Крановски, со радио немаш искуство. Пеци и Рубен си имаат, они водели емисии, ти си бил на радио.
4: не
1: сум. Освен што се дружиш со,
4: не, освен што се дружам со колеги, не. Пишан медиум, телевизија, да, онлайн медиум, да, радио не сум.
3: Најобавето.
1: А со фудбал си играл или само така?
4: А од рекреативно многу време како младинец, основно речено, или поише пионер, ќе речам, се обидоме малку ваму локал да тренираме у ФЦУ, у Кисела вода.
1: ФЦУ,
4: да, да. Пробавме и нешто друго, играв неколку спортови. За школа играв и одбојка, па беме нешто добра генерација нашата, па одбојкарски клуб Вардар не викна сите права екипа да на тренинзи, тоа е тој скаутинг систем. Значи гледале пионерска лига и утредента у школа доаѓа, дојдете сите на тренинг што игравте прва постава. Колку од нив никој не искочи, но не е битно, тоа е тој скаутинг систем што го збориме.
1: Тогаш беше и систем без пари, не се плаќаше ништо.
4: Не, без разлика. Сакам да кажам, имаше многу Вардар што вакво што исто тренира. Во секој случај фудбал мене ми е онака едно од ретките љубови да кажам.
1: Барселона, Реал Мадрид, колку дресови од Реал Мадрид имаш?
4: Не сум купувал премногу дресови, да бидам искрен, не сум ја као ПЦ фан 300 дреса различни да има.
3: Нема, да. 300 стотине имаш.
4: Добро, отприлика се.
3: 150 може.
4: Ама да, Реал го после Вардар ми е прва, нели? Број 1.
2: Сега на сите ние.
4: Да, по, да, сигурно
1: ја мислам на сите. Поради да. Боите ќе навиваш за Милан или за кој друг имат?
4: Не.
2: Нема врска тоа.
4: Да.
3: И не постои патриотизам во навивање за клуб, тука нема така.
4: Така е, се согласувам.
1: Ја ќе бидам искрен, со...
3: да речеме, не, ја сум изгорен за Ливерпул, Англија можам да смислам како тентација. Да.
4: Држи тој муавет.
1: Идентификувањето е со клубот, со. Не,
3: со клубот.
4: Да.
1: Да, има партизановци многу такви кои што кои играат Партизан со некој клуб, секогаш навиваат за Партизан. Кога има некој надпревар, Звезда игра со хрватски клуб, навиваат за хрватскиот клуб, замисли, ја страби.
2: Да, а тоа е така во ултра се
4: одлучи, така се знае правилно. Тоа е таквата омраза, условно речено омраза, не е тоа човечка, него спортска у наводници омраза, да најголемиот опонент што им е, нели, као клуб да навиуваат и за од друга држава затоа што него сака тој како клуб. ПЦ спомна Лацио, Рома, тоа е историско, архетипско, тоа е, нели, војување таму, така да речам.
2: И се знае, кога суди на надпревар, се случи еден инцидент, ја бев со мои пријатели, Вардар Алкалоид игра, јас сум често сум, ако не на сите, на
1: ракомет,
2: гостин на надпревариве, игра лани една доста важна утакмица со Алкалоид. И очигледно имаат некои нови навивачи кои што за мене се тоа клубови со таза историја и мислам дека и многу
1: нема познавање од навивање
2: и така натаму. И сега наместија некои пар млади дечки пред нас со Алкалоид дресови. И кои што почнаа да рипаат и тоа во клучни моменти, а се прекршуваше резултатов, тоа беше многу, многу опасно.
1: Тензис.
2: Во еден момент рипна.
4: Добре, не би рекол ПЦ Вардар дека
2: полиција тазе, дојди така.
1: Не, за Алкалоид.
2: За Алкалоид, да. Тоа е некој нешто така, кафетинки си вика, тоа што е малку.
4: Да, добре.
3: Супер е да има квалитетен клуб како што има и Алкалоид, како што и Берн, затоа што тоа е добро за целата лига, меѓу тоа. Инаку за омразата на клубовите има Бил Шенкли во главниот човек на Ливерпул, има гениална изјава. Вика Евертон, дали го сакате? Евертон вика, у двор да ми играат, ке ги затворам
2: последните да ја мислам
3: ролетните ќе ги затворам да не утвор да ми играт. Тоа ја во обзир.
1: Видановски, напиша на Facebook, гледате го Мбапе и уживајте, нема реприза. Што се случи со Шпанија? И сега треба да напишеш уживајте во Джамал.
3: Едит.
1: Ама ќе има реприза. И што уживајте во Меси или кој да кажем Албарес.
4: Сега конкретно за полуфиналето, ако збориме, јас ќе бидам реален, Шпанија одржа час. Напрат, нема дискусија и мислам дека буквално се да не се правиме паметни, ама си дозволуваме по-голема слобода и малце да анализираме. А лично мислам, бидејќи ми е у крвта фудбал, дека селекторот на Шпанија, ско почитувам исклучено како многу интелигентен веројатно, ги затвори двата главни дистрибутери на топки за Мбапе, Дембеле и Олисе и ја умрти скрос играта на Франција. Малку е копија на она реваншот на ПСЖ со Байерн Лига шампиони годинава, кај што Луис Енрике направи таква една ситуација и кај што Олисе, кој е главен играч, беше годинава
1: ПСЖ е француски клуб, повеќе личеше Дешам да го копира ПСЖ.
4: Да, ама Шпанци, тие се најголеми тактичари во светов, нема дискусија, тука јас се согласувам и затоа Шпанија, мислам дека Шпанија според тоа што го прикажа е сепак и дава мала предност во финалето. Иако Аргентина покажа најголемо срце од сите репрезентации.
1: Мене да. Франција ми изненади, Франција многу најмоќна екипа и уште 10 играчи има кои што се
3: 10 години наназад е така, ама ништо не прават. А 10 години е на хартија, тоа е најмоќната репрезентација што. Ама факт,
4: Рубенс, ја мислам дека проблемот годинава им беше што нема вистински креативец у средина. Они го ставаа Олисе да биде тоа, он не е тоа. А им фалеше некој креативец кој што ќе ги дистрибуира топките по-паметно, по-брзо и по-интелигентно, да речеме. Јас со сиот респект ни чува мене, јако е одрел кај што е мој клуб, нити Парабио се е таков тип на играчи кој што може да ја направи таа креација, и затоа спојна извонредни поединци, ама како колектив, они...
3: Значи, таму очигледно има, нема друго, таму очигледно има судир на ега. Бапе, веројатно Бапе се вика, така и Олисе се вика Олис. Се неважно. Гари Лайнекер се сеќаваш го вика на времето, а не Линекер. Така да нема да ни зема за зло ако сгрешиме. Мислам дека таму е судрино ајега. Тоа не може да профункционира едноставно. Они, јас сум поголем од тебе, ти си поголем, е, ти си поголем, не ти давам топка пеце, ти зашо ке даеш гол и ти ке бидеш главниот.
4: Па не би се согласил до крај со тебе. Мислам дека таму веќе хиерархиски Бапе е број 1. Нема култ како Меси у Аргентина, никој нема култ ама како
3: не,
4: Меси.
3: Не може да има.
4: Да,
3: не може оти ама, он чека топка.
4: Ама, мислам дека хиерархиски таму веќе е подредена работата. Нема, мислам дека нема суети.
3: Може на хартија да е така направено. Меѓутоа, не можеш Дембеле ќе му даде приоритет на Бапе. Зашто? Прво е гениален играч. Што...
4: Не е спорно тоа. Не е спорно. Меѓутоа, мислам сепак дека има веќе некои такви моменти. Проблемот е што на добро поставена игра тие се изгубија. Шпанците им одржаа, да, им одржаа вистински
1: час. Голено, крвни, стабилни, да. Не се нервираја.
4: И јас типувам дека фудбалот сепак ќе победи во однос на срчаност, еве така да речам, во недела.
1: Ама си дојде работите некој на место во старт, фаворити Франција, Шпанија, Аргентина и Англија споменуваа, така? Бразил, дај, Бразил може би најголемото разочарување.
2: И Германија.
1: И Германија. Па и Холандија може би, ама не толку
3: е. Не, Холандија не е разочарување, зашто Холандија никош.
2: Нема, тоа не е која генерација.
3: Ја прв пат во живот, не навија, секој сум навијал за Бразил. Не сум навијал за Македонија, затоа што не била на светско,
4: да.
3: А и не знам дали треба да отварам темата со ново, химната и така натака, и ден денес не можам со цело срце да навијам за Македонија, искрено си кажувам. Оти нема логика химната да се свири ако не се пее. Да. Но тоа е друга тема. Значи, јас секогаш сум навил за Бразил, ова е првата генерација на Бразил, за која што не може едноставно да навил.
1: Шо те одврке?
3: Јепо не можам да го гледам тој Ричард.
2: Суети многу,
3: да. Не можам да го гледам Вини Жуниор, иако е гениален играч, ама не можам едноставно таков...
1: Ма сам, имаш проблем, ти ги споредуваш, ти ги споредуваш сите со Роналдиньо, тоа е проблемот.
3: Ма нормално, не со Роналдиньо, со Плеада, дали е Роналдо, Роналдиньо, дали е Ривалдо, дали е Кака, дали е Карлос. Тоа беа 2002 сетете се.
4: Мислам дека
3: Јужна
4: Кореја, италијански.
3: Тоа беше како почна светското се знаеше кој ќе биде шампион. Толку беа мокни.
2: Mm-hmm.
3: Бразил немал ваква селекција на такви гадови во наводници сега да не. Да. Се гадови. Едноставно па и Неймар ако јас сум го сакал ама плачко, нема
2: да ми се вртиш. Јас не сум го сакал дури за Барселона кој играше.
3: Значи, едноставно прва генерација.
2: Рафиња се повреди.
3: Прво сакав Германија ми беше интересна, оти Вирц многу го сакам, не само дека игра за Ливерпул, туку стварно е еднаш у 100 години според мене се раѓа таков талент. Мислев дека Франција сепак е на хартија најволја, ама очигледно дека
4: Шпанците се дека
3: како Родри нема играч тука.
1: А Португалија не знам.
4: Не, потврли.
1: Јака репрезентација во фаворитски.
4: Не збориме за Роналдо.
3: Португалија.
4: Говорим, да, потврли затоа што има извонредни имиња, ама очигледно не ги спил добро тренерот.
3: Имаш лош тренер таму.
4: Да. Значи таму имаш еден играч кој што според мене може број 1 у средина на терен Витиња.
3: Така
4: имаш Нуно Мендеш, го имаш Бруно Фернандеш, екстра сезони има, а потврли ја скрос.
2: Не потврли, кај Португалија најголемиот проблем е Роналдо.
3: Така си е.
2: Значи, ја се расправ со големите фанатици за Португалија и за Реал Мадрид и за Роналдо.
1: Сега играше на секој надпревар.
2: Играше на секој
1: надпревар. Да, можеме
2: спорен. Играше на Португалија. Значи, човек кој што не може да пружи максимум, не можам да го споредам со Меси она што го прави на 39 години. Доаѓа со целото сета негова со сета почит како играч, меѓутоа и со неговото големо его и света
3: и фрустрации, комплекси.
2: И тоа се пренесува на цела екипа. Јас мислам дека формулата на неуспехот е тука.
4: Што
2: има меѓутоа не игра сега.
4: Што би го стајале у петте според постигнатиот успех у петте најдобри на сите времиња.
2: Секоја 6 меѓутоа сега не игра.
4: А има еден друг момент, сега ова се нели не е необавезен разговор. Чаршевски муабети дека селектора на Португалија кој што е Роберто Мартинес беше така?
3: Да, ама се сменија се и новиот чак ќе бил, ја прочитав
4: дека. Да, наводно им се пушти муавет на почетокот од светското или малку пред почетокот дека преговарал после светското, знаел дека ќе си оди, да биде тренер у Ал Насар во
1: Саудска Аравија. Аха, Роналдо,
3: па се на Ал Насар тренеров е на Португалија, така.
4: На пример, така, нешто така и сега и тука може да се бара некои причини зошто играл на секој натпрва, зошто друг не играл и така натаму.
1: Зошто не Англија, Ливерпул? Фан на Ливерпул, за Англија се...
3: Ливерпул се скаузери, не се англичани. Допрена точка се... Мислам, има репрезентативци од Ливерпул кои што не ја пеат химната. Нимна. Со кој што ја не согласувам, абсолютно. Ако се настапуваш за еден тим, за една репрезентација, ти мора да почитуваш тоа и не ми се допаѓа химната. Твој проблем. Ако не се допаѓа... Видете како. Играчите се платени од клубови. Таму примаат дебели плати, така 300, 400, 500 илјади фунти неделно. И таму се наплатен список. Ваму доаѓаат, зошто? Затоа што некој батка ги собрал и кај вие сте најдоброто од оваа држава. И настапуваат под едно знаме и се свири една химна. Да не е важна химната да се свири, нема да се свири уопште, нели? Или знамето... Не... И сега, ти ако не сакаш да бидеш дел од... таа група,
2: не играй,
3: едноставно.
1: Не ти беше симпатичен за Англија, затоа што немаш од Ливерпул играч.
3: Никогаш не ми била симпатичен.
1: Ако имаш играчи повеќе од Ливерпул.
3: Стиви Джи бил за мене гений, најголем, бил капитен на таа репрезентација, не сум навела за Англија. Навистина, никогаш не сум навела за Англија. Не ме влече едноставно. Навивањето е од кај па Ливерпул, од кај па Барселона, нели? Од Скопје, Барселона, за Мадрид навиваш.
1: Да, од кај Ливерпул.
3: Од кај Ливерпул. Мене ми е допирната точка со Битлс, да речеме, со кој на Бели.
2: Да, има пика
3: за со Гери енд Писме. Тоа ми биле бендовите со кои што сум живеел, со кој што сум растел. Па сум се заљубил во Майкл Ловен, во Стив Макмана на времето и тоа продолжува потоа. Инаку нема никаква допирна тука, нема патриотизам. Јас може да сум од Скопје да навивам за Пелистер, да речеме, нели?
1: Да.
3: Тоа е љубовта кон навивањето, е нешто што е необјаснило.
1: Вистина дека во секое финале до сега, или последните неколку првенства, мора да има играч од Интер. Па за друг клуб може да се рече?
4: Мора се, така не се погодило, ама тоа е тоа. Во предходните неколку финали, не са 2006-та Италија стана светски првак, имаше нели Костур, имаше неколку репрезентативци,
2: па три.
4: Да, добро. Ама имаше и од Интер играчи, па сега три поред светски првенства не се пласирани. Ме разбираш? А е сега Лаутаро Мартинес не може да го заобиколиш затоа што е најдобар играч на клубот кој што е првак во Италија. Сепак лигата италијанска колку е да е ослабена, у првите 4 во Европа, еден куп странци играат, еден куп аргентинци играат во таа лига или бразилци, мораш да го земеш предвид. Човекот играше Лига шампиони финале лани, за да не заборавиме.
1: Да, него земаше Дибала, кој што има патен по полско потекло.
2: А има тоа не широк ростер, така што може да соберат, тоа е расадник, тоа што го прави Аргентина. Лаутаро Мартинес влезе два пати како резервист и практично беше клучен човек.
3: Вчера
2: реши, го нареши над преворот, ја реши и пред со кого играа последна со Египет, исто придонесе многу.
1: Да.
2: Така што тука не, иако ја не сум фан на италијанскиот фудбал, не можам и ја сметам и мојве ги дриблам цело време дека гледат неуспешна лига сите што се фанови на Милан и на, затоа што има страшен пат таму последниве 10 години, она италијанска лига што ја знаеме и оваа сега.
3: Да речеме, какви тимови имала со Меси, со Роналдиньо, со кого не. Меѓутоа, според мене, најубавиот футбол на клуб бил Милан 2005. 3-3 финале,
2: тоа да, тоа беше чудо.
1: Ченко е Савичевич, кога беше?
3: Тоа е, Шевченко. Шева и Креспо на
4: Креспо, Креспо, да.
3: Кака игра Шева, да, беше чудесен тим.
2: Дида, кој беше
3: голман? Дида беше голман.
2: Да.
3: Тоа беше чудесен тим на Милан, стварно.
1: Тоа беше Берлускони беше, може би, поради Берлускони беше уште посимпатичен.
3: И Анчелоти беше на клуб.
1: Анчелоти што е сега на Бразил, он беше...
4: Анчелоти историски е, може, најуспешен тренер, затоа што...
3: Не може, е.
4: Да, тренирал неколку клубови, репрезентација прв пат странска и секојаш бил успешен. Значи, бил во сите
1: клубови. Освен сега со Бразил.
4: И во Челзи, и во Реал, и во Бајерн Михен, и во Милан. Бил успешен, затоа има наследство огромно, многу искуство.
1: Финоски, тебе има влијание тоа од Реал што нема у Шпанија во репрезентацијата?
4: Не би има Марко Курелја.
1: А са од Курелја?
3: Зато се во финале дека нема од Реал.
4: Марко, не е точно тоа. Не, точно проблемот е што нема, што има многу странци во Реал за тоа. А инаку Марко Курелја реално е најдобар играч, покажа најконстантна игра. Мислам дека у недела тој ќе биде главната пречка за број 10 од Аргентина да се прикаже у целосно светло.
1: Е, многу чудна работа, наместо од Шпанија да го земе шпански клуб, ако е добар, он треба сега го враќаат од Англија.
4: Не е тоа чудно. А поише пари дали англичаните?
2: Пике е вратен од Манчестер Юнајтед назад во Барселона.
4: Да.
2: Ај Родри игра за Манчестер Сити, така што има еден плејада на играчи кои што се искалија во Англија.
4: Да сватиме дека 20
3: дени во Загреб и у Динамо играш.
2: Ово играш од Динамо.
1: Ово играш од Динамо.
4: А овој прва за А селекција на Шпанија да игра, како играч на Динамо Загреб.
2: И тоа благодарение на човекот кој што сега протеран во Босна.
1: Мамич.
3: Во затворте протеран.
2: Па не е во затвор.
1: Не треба да биде во затвор, ама
2: во друга држава.
1: Во друга држава и него
4: нема екстрадиција, не.
1: Босна и Херцеговина.
3: А што е скаутинг? Неверојатно.
2: Значи ја го слушав него за ПСЖ и за се. Мене ова се што ми се случува е во недела Барселона против Барселона. Се она што се случува околу првенство и сите успеши.
1: Зошто навиваш за Барселона? Некој фудбалер, некој или се
2: бута или? Не, едноставно таа приказна
1: музика нешто Барселона.
2: Глишо доцна еко мал не бев толку загрен.
1: Музички Меркури од Олимпијадата и
2: Барселона има едно мото, една филозофија на функционирање на клубот кој што се вика Мескеун клуб, повеќе од клуб. Барселона инвестира не само во младинските категории кои што се покажа еве ги. Играат сега Барса против Барса. Меси е на Ламасија продукт, Ламин Јамал е на Ламасија, Кубарси, Педри и да не ги набројам Феран Торес е сите производ на Ламасија и некој други играчи.
3: Најдобриот тренер на денешниот според мене е Ламасија, е Енрике, така на ПСЖ.
2: Не само Енрике, значи Гвардиола. Па и Гвардиола. Ти Мориньо излезе од Барселона. Сега да не ги бредиме сите, така што се е тоа производ на филозофијата на овој клуб, затоа ги сакам. И затоа што инвестираат многу, не само во тоа, тоа сум се уверил неколку пати, сум бил и на надпревари на нели по музеите на FC Барселона и така натаму, многу инвестираат и во уметноста, многу инвестираат во борба со болести. Тоа е Барселона функционира на принцип на
1: социјална димензија,
2: не функционира на база на Доналд Трамп рекол или собственикот на клубот или Берлускони, туку имаат тоа се вика соси се викаат, имаат собрание. И тие одлучуваат што се случува со клубот, а не само лапота.
1: Само управување има некое од
2: или Бартомеу, да. И едноставно и многу инвестирање, она што ми се допаѓа во младинските школи и расладник на играчи.
4: Сега тука е една мала реплика на Пеце ќе дадам за шпанската репрезентација не е спорно, ама во Аргентина освен Меси, ни еден друг не е производ на Ламасија.
2: Така е, меѓутоа најдобриот е сепак производ на Ламасија.
4: Ни еден друг не е таму. А сепак составот победува, не победува поединецот, нели?
2: Тоа се сложено со тебе кој рече дека таму страста и енергијата на екипата победува. Меѓутоа разумот овој пат може би за жал, затоа што може би поголем фан сум, иако реков сега нема се нервирам прво финале, кај што нема се
1: нервирам. Седно ќе ти биде, дали ќе победи Аргентина или Шпанија?
2: Седно би. Од една страна ќе се радам
1: затоа што Меси и
3: негови деца се сите.
2: Слушай, пред 4 години јас Свети Никола славев дома, кога беше финалето Аргентина-Франција, и јас, значи, икона на Свети Никола, на Меси и свеќа и победија. Значи, во моментов Меси ако го освои ова првенство на 39 години, мислам дека затвора една слика и една приказна која што мислам дека ни големи како Марадона, ни како Пелен не можат да се споредат веќе со тоа. Од друга страна го имаме Ламин Јамал кој што со 19 години дечкото ќе има се освоено освен Лига на шампиони. Значи има европска титула.
1: Винов е да стига го
4: само да го бања. Мора да
2: биеш испрен. И тоа е пророштвото дека го држи и го бања како.
4: Пред ова ни нова свечка Ламин Јамал не е најдобриот играч на Шпанија.
2: Затоа што е ставен во втор план, затоа што ја игра улогата која што му е дадена да игра.
4: Добро.
2: Не е ни Роналдо, не е ни Меси, туку ги игра, оние работи кои што треба да ги изигра. Направи пенал, се намести, креира акција.
4: Не, ако ме прашаш, Родри и Кукурелја покажува
3: најдобро. Родри е за мене главниот.
2: И тука се гледаш како играчот позадина како Мерино беше и Педро Поро. Од каде ти играч? Меѓутоа влегуваат и целата екипа игра компактни се, многу се сериозни и мислам дека разумот ќе победи против темпераментот овој пат.
3: Ја мислам дека Шпанија пок.
1: Ќе прогнозираме, имаме уште време. Федералски Реал не е некој елитистички навиваат. Мене од тој агол кој ја гледам не ми се допаѓа, не многу е некако. Над мене се,
4: тоа се она магла пуштена од навивачите на Барселона, тоа. И тука нема да продолжиме таа битка, нели како викаат. А Барселона секогаш се радува кога ќе го победи Реал и тоа им е најголем успех. Ова е мала шега, дигресија се разбира. А љубовта кон Реал, ако ме прашуваш тоа, конкретно ми е има всадено татко ми, кој што исто е уште е жив, 86 години е, по спортот и по фудбал ден денес кога збориме у 12 саат анализираме на превари. Фала ти. Се. И уште од времето на Камачо, Аманчио и
1: Камачо, така,
4: многу мал, Милјанич тренер, да речеме, и Епте
1: да,
4: мал,
1: бил тренер,
4: за, заразата за, за клубот, дека Реал е Реал. Не збориме, ја потекну, не потекнувам од благородничко семејство. Јас сум бил, нели, роден у Скопје, потекло од мијачкиот крај, дошле моите тука, се образували, така натаму, не сме ли е наследници на не знам што, ме разбираш. Ама тоа е тоа, љубовта ми има пренесено да го сакам Реал, уште од тоа време и тоа се се...
3: Ко ти даде реплика сега 500 и одма баре пенал не се за.
2: Не, ја сега да му кажам дека Барселона го има најголемиот тренинг камп надвор од Барселона во Мадрид.
3: Не, не е сега пенал,
2: каде што, каде што константно ги добива.
4: Види, многу пенали ќе паднат на, и на Барселона, као што на Аргентини паѓа многу пенали.
1: Очеки, и Буратовски не ги сака многу аргентинците. Прочитаваме пост.
3: Не, не ги сакам.
1: Срамоте, извинете.
3: Шо? Па срамота беше со Египет.
1: Што срамно беше?
3: Срамно беше. Имаш нерегуларно поништен гол на, на
4: вториот.
3: Вториот на Египет. Пред да 3-2 на Аргентина,
1: претходно дека имало фаул,
3: тоа. Имаше чист, почист, почист здравје на Цала. Имаше уште еден пенал таму на Цала. Имаше, значи, да, ја немам ништо за Египет, ниту за Аргентина. Така да мислам дека од обективна страна ме боли уво и за едните и за другите, да речеме. Бескрајно го почитувам Меси.
1: Салака игра сега тука.
3: Не играм Ливерпул, толку.
1: Не,
3: ју не во Бокалоне. Немам проблем, но не можеш да не го сакаш Меси, кој ше Господ Бог, како така.
4: Без
3: да така проблема... да сум објективен од таа страна.
4: Без да проблематизираме успех, стигнување у финале, второ поред, со можност за четврта титула и да бидат нели една од најуспешните, да затвори таа приказна што вика Пеце, има некои моменти што малку фрлат една ситуација за, за расправа, за дебата, е вака, макар и за радио емисија, а тоа е дека некојаш варот, ја тоа би сакал да го продискутираме, не се упали. Кој е тој што одлучува кога ќе реагира варот, кога нема да реагира за некакви оно, стартови контакти или што
3: инфантино,
4: и да е.
3: Инфантилно. Да.
4: И тука е проблематично, затоа што во денешната технологија отпосле излегуваат многу слики моменти кај што имало, па имаше и Меси копачка на играчот на Алзир, па не доби никаков
3: уште
4: картон.
3: Прв, уште
4: во прв, тоа беше
3: така чист натам. Црвен, тука да не разговарам.
4: И сега тоа е малце, ако имаме еднако фарше, треба преси, кон сите да имаме еднако фарше. Контактот и јас се согласувам дека Врсалах е е фаул ако претходно е поништен голот за контактот 25 секунди таму кај корнерот.
3: Значи,
4: ама сега тоа е, знаете како?
3: Значи, политиката тука навлегува, барем според мене. Египет е репрезентација која што е голем поддржувач на Иран, која што мораше да биде избркана од таму заради политиката и така натака. Те им дозволеа шведскиве шампиони да ги избрка како човече. Не долази у обзир.
4: Не, ама и реално, Рубен, сега да речем Аргентина е по-квалитетна от Египет.
3: Ама тука, тука нема, не, нема, не, нема, не, не, абсолютно, но тоа дека одигра совршен меч Египет.
1: Не можеш фудбалот, за жал, да го одвоиш секојаш политиката, а може би за среќа, затоа што се надополнуваат за да добија поголема популярност. Катар како беше добиено?
3: Затоа што шо многу пари има. Затоа што се дадени овие паузиве на полувреме. Мислам, го уништија футбол, затоа што милиарди чини.
1: А овие рекламите хидратејшн?
3: Милиарди си израчунале американците, дека не ги интересира.
4: Кај американците спортот е шоу бизнес.
3: И
1: да, за тоа се...
2: Најконтроверзниот момент, без разлика, ја... Може и имам пристрасен ако почнам да анализирам ситуација за Аргентина и слично, меѓутоа поништување на црвен картон по реакција на председател на држава.
3: Језиво.
2: Тоа е од тука натаму како рече еден, не знам кој беше спортски работник, србин хрват, вика, дај, вика затворете, веќе нема смисла.
1: Тука сум
2: со. И она со кабелот со хрватите регистрирана, топка чипот регистрирал контакт, а од кабелот се одбива топка, Англија дава гол.
3: Страшно.
2: Реагираат норвежаните.
4: Гисите го спаси одразот со картонот, што победија чисто и одржа лекција по
2: одржа лекција, да. Како зине, тоа
1: да.
2: Беше.
1: Ама знаеш што, највеќе ме многу така лежерно, инфантино, после тоа вика, се срекам, се слушам секој ден по неколку пати со Трамп. Значи, како ништо да не, после зборува, после...
4: Не, мора и на работа да раз...
3: Знаеш, извини, знаеш зашто е нерегуларно веќе? Значи белгиците велите победија. Да, окей.
1: Okay. Да,
3: кај знаеме дали ќе победија со Босанците? Тоа никој не може да го знае.
1: Да,
3: значи веќе. Од тој миг, од првиот преседан, ти веќе имаш нерегуларно првенство. Зошто не знаеш како Босна ќе одиграш. Онија која поминаа Америка, тоа ќе беше нели?
4: Се согласувам. Сакав да кажам дека мора да имам предвид дека Инфантино е бизнисмен. Ја така го гледам. И тој гледа тука FIFA да заработи и он покрај FIFA многу пари.
3: Најбогатата фирма на свете FIFA.
4: Да, апсолутно. Она што го кажа во една прилика, сега читав Денојеве Марадона 2018 како ги се подели, како ќе се фудбалски напревар. Значи, сум имал прилика, исто сакам покрај фудбалот, ја сакам многу кошарката, NBA кошарка ми е слабост исто. И пред 20-тина година во Америка имав престојав еден месец на една програма медиумска во Вашингтон и гледав Вашингтон Визардс и Мајами Хит кога играше Шекил Нил и Двејн Вејд за Мајами. Одлично. Надпревар, најдов ми некоја карта, уште тогаш беа високи, да, ама гледав
1: одозгор.
4: Што ми беше поентата? Ја платив картата околу $55, тогаш се сеќавам за најгоре негде.
3: Кај Орлите.
4: Кај Орлите и уште $35 потрошив. Во текот на напревара заради многу паузи, пуканки, хот-дог, кока-кола, пиво, бизнис е тоа.
3: А како ќе им платат неделна плата на
4: тие? И мора да има пауза за да има тука да се врти парава, тоа е тоа.
1: Ова е добро за театар да правите такви од американци да научите пауза, ама ако направите пауза ќе наски.
2: Па нека да го уништи театарот како што го уништи фудбалот. Зашо?
3: Види, варот е многу дискутабилна работа. Многу луѓе кажат дека е варот окей, дека е супер, меѓутоа мене ја имам една реплика од едно интервју даде Тиаго Алкантара, еден од најважните шпанци, така, играч од среден ред. Значи, вика, он е најголем противник на ВАР и вика, нас, на фудбалерите, ни е дозволено да грешиме. Пас погрешен, гол да примиш, да не дадеш гол. Зошто тоа да не му е дозволено на судијата да сгреши? Сеја нормално, не, извини, безобразието со рака на Марадона, тоа е веќе не фер, заради тоа што, според мене, спортот е витештво, а витештвото подразбира честност инаква.
4: И нека
3: не
4: победи по-добриот.
3: Не е hand of a gap. Тоа туку е тоа измама, според мене. А ја го обожавав Марадон.
2: Добро, аргентинците си направи легенда от тоа.
3: Ама,
2: сигурно...
3: ама тоа е паметно как, за една нација.
4: Слушай, ако не беше таа Божија рака, сега малку мала дигресија, мислам дека ќе го немаше најубавиот гол на сите времења на светски првенство.
1: А после тоа, истиот натрева
4: са ние.
1: Ау, која направи
4: 86-та.
2: Само еден има слична реприза.
3: Од Барса направи Меси. Меси направи многу
2: слична. Ама
3: без малку ист.
2: Истите потези, истите движења, истото
1: се. Тоа е... Тука веќе, зошто велам и политика, за жал, кај аргентинците и кај англичаните не можеш да го избегнеш тоа војната, Фокландите, Малвини за аргентинците, Фокланди за... И тоа и ден денеска, како дебата постои. Бери,
4: тоа е,
1: на политичко ниво, ама постои во срцата и во главите на тие што
4: играат. Несрекен историски момент, ако да. Го спомнаме во пола минута би пробал
1: ако
4: да
1: го освоја со Марадона, тоа беше 86, а Фокландите се 82, така
4: да,
1: беше.
4: Непосредно после. Значи, несреќен историски момент, тие острови се многу блиску до аргентинскиот брег, релативно збориме споредбено, нели? Е многу далеко од Велика Британија, ама сега знаеме која била Британското царство на времето и
1: тачен тачен тоа беше тогаш.
4: Тоа е ниот момент, вториот момент да не забораеме Аргентина во тоа време е владеена од воена хунта која што има катастрофални ситуации и политички и
1: на, да, да,
4: да, на лични права и економски и за да дефокусира билда патриотизам со тоа што ќе направиме инвазија да се ги земе тоа што ни припаѓа, нели? И станува ситуација за несреќен момент. Од другата страна имате еден цврст според мене политичар, да. Маргарет Тачер, еден од најдобрите британски премиери, мене ако ме прашате. Да, да. Во историјата.
3: Главниот виновник за нерешавањето правилно на убиството на 87 навивачи на Ливерпул, Нотингем Форест, која паѓа.
2: Кога,
3: а не, она е главната, што е заташкува работата, да не е полицијата.
1: На Маргарет,
3: да, да не е полицијата виновна, која што ги отвара вратите и овие навлегуваат навивачиве на финалето од ЕФА Куп. Она е главниот виновник. И според мене е она црна точка. Нали, као, и као навивач на Ливерпул, ама и како човек нормален кој што
4: јас,
3: не сака такви...
4: Нема да ти опонирам тука, окей, јас се согласувам со тебе за што го кажеш, меѓутоа нема да гледам низ призмата, нели, само на еден момент, зборев генерално. И од тие причини тоа раѓа патриотизмот, раѓа нели ден денеска се враќаат, да се навраќаат, секогаш патриотизмот, билдањето значи и подобро заедништво. Аргентинците ги гледаме сега низ овие рилсови што вакво дека пеат еден куп песни поврзани, тие заедништвото уште посилно го прават. Пред се билда пред недела буквално адреналин за да изгине на терен.
2: Играчите вчера извадија транспарент на крај, не знам дали ја видовте таа фотка.
4: И у Катар, значи пеа не малку непримерни песни контра французите после тоа финале,
2: абе, па тоа на стадионите како ти
4: кажа. Не, играчите.
2: What happens in Vegas stays in Vegas, што би рекол Сашо Паркето, кој што е запели сте реднаш разговаравме во радио. Што ќе кажеш, мигам сега за оваа ситуација со Каролина Гочева за Бардар, да. Пелистер конфронтација. Вика what happens in Vegas stays in Vegas.
4: Тоа е
2: он бегалот. Комите и јас бегал од Шкембари, меѓутоа имам максимална почит, не на тој начин до таа драстична
4: некоја
2: варијанта на навивање, меѓутоа тоа било присутно секогаш, тоа не е ништо ново.
4: Мислам дека сепак играчите не треба тоа да го прават. Тие се
1: играчите не.
4: Ја не зборам за навивачите. Навивачите се навивачи и играчите не треба. Се сеќавам дека Енцо Фернандес у Челзи после се извинуваше на колегите французи.
2: Многу се извинувале, не знам.
4: Да,
3: заради така. Види, има многу интересни работи. Да речеме,

0: И се замислете германци место Зиг Хайл да прават со раци.
1: Не знам дали го видел на фанот на Норвешка кој што одби, еден од 2000 кои што беа на трибина, одби да го прави тоа.
0: Така?
1: И го снима и го праша, зошто ти као единствен си што го бойкотираш? Пека, ние не веславме, ние едравме.
0: Горе на тоа, ама
1: си какви се глупости га,
2: имаат и норвежаните свои темни моменти историски.
0: Ама они не има идеја, ја верувам дека не има идејата, о, нешто
1: не е. Тоа е момент на,
0: ама е симбол за нешто што не е
1: Исланд.
3: Сега на шпански.
1: Знаеш она уф, тоа викањето, тоа е исто, само што направи нова
2: парадигма за викинзите, дека тие се наследници на викинзите.
0: Ама викинзите се синоним за убивање,
1: силување. Добро, нифим се крадење.
3: Шпанците го направат тоа, они конквизатори, па и португалците, они го сојувале таму. Така, како сојувале? Со цвеќе сојувале таму, убивале.
4: Стадион. Емисија за вашата вистина.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.па

0: Deloitte.
1: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Дами и господа, стадион. Гледате радио на YouTube и Facebook.
4: Го слушнавте првиот дел од разговорот на тема фудбал. Рубен Споратовски, актер, Петра Младеновски, музичар, Супер Хекси, Зоран Филановски, новинар. За мене исклучително интересно. Верувам дека и за вас е така. 032-397-707-397-727. Тоа се наши телефони. Доколку сте заинтересирани да зборувате за фудбал, па ако сакате и нешто друго, повелете и увајте се, ќе ве вклучиме до вториот дел од разговорите за фудбал. Јас во меѓувреме ги прочитав некои нови моменти кои што се интересни. Еве, Трамп според неговиот адвокат, поранешниот градоначалник на Њујорк Рудолф Џулијани, навивал за Англија и многу е лут на селекторот на англиската репрезентација Тухел, затоа што се затворил и затоа што пред се го вратил назад Хари Кейн. Трамп со него играл порано голф и многу го почитувал и вели дека Тухел направил голема грешка што еден таков силен напаѓач, ефикасен, го вратил назад да глуми одбранбен фудбалер. Знаете ли дека на Мундијалот 26-та година ова го нарекуваат американизација на фудбалот, која што може за одреден дел на љубители на фудбалот да заврши лошо по фудбалот, иако јас би рекол американците кај што ќе се фатат, растат профити, расте гледаност, така да ако тие дефинитивно се одлучат фудбалот да го подигнат на повисоко ниво во Соединените Американски држави, тоа ќе биде добро за фудбалот. Со прилагодување се разбира, како што има сега прилагодување заради бизнисот, за тоа слушнавте и зборува моите гости. Значи за овие паузите. Па сега

0: polovina časki ima pauze kako na Super Bowl so muzički zvezdi. Znači sve za pari, za reklami koje će se mnogo skapi. Ili znajete za Super Bowl, najskapite reklami u svijetu na tije pauzi se imituva. Znači na mundijalu od ova godina ima 30 prsteni koji što će biti nameniti na činovite na šampionskata репрезентација и уште 1996 кои што ќе бидат понудени на навијачите низ светот како официјално лиценцирани FIFA производи. Значи со тоа се продолжува американизацијата на фудбалот. Ова е по примерот на другите најпопуларни спортови во Соединетите американски држави. Значи во недела после финалето, што ќе се одигра на стадионот Нью Йорк, Нью Джерси, овој шампион, тој тим кој ќе стане шампион на светското првенство, ќе биде првиот тим во историјата на светските првенства на кој што ќе им бидат враќени шампионски прстени по примерот на традицијата на американските професионални лиги, како NBA, хокеј и бейсбол и ракби. Тоа е една интересна информација. Втората информација околу политиката. Се јави дури и аргентинскиот председател Хавиер Милеј после победата на Аргентина над Англија со изјава во која што вели дека неговата влада со секој ден се поблиску е до враќањето на суверенитетот на Фолкландските острови. Со што го продлабочи дипломатскиот спор предизвикан од политички обоеното славење на репрезентацијата на Аргентина со транспаренти за Малвините, за Фолкландите после победата над Англија на светското првенство. Ке има сигурно од FIFA големи казни за тоа што фудбалерите на Аргентина носеа такви транспаренти. И нешто да ви кажам за билетите, картите. Барањето за карти за финалето е многу големо. Цените растат за тие карти кои што се достапни. Според податоците од платформите за продажба и препродавање на билети, нај ефтината достапна карта во моментот чини над 7500 евра. И тоа за место во најгорните редови на стадионот, каде што фудбалерите ќе гледате како мали точки. За оние кои што сакаат поголем, подобар поглед на терен, цената оди над 62000 евра. Исто така, треба се каже дека во тие ложите, цените веќе од тие надавања стигнале 300-400 евра до најскапата карта која што во тие надавања стигнала до 1.800.000 евра. И уште нешто, Инфантино мува не улази покрај сите критики, особено после тоа што се случи кога Трамп му се јави го поништи црвениот картон за играчот на Соединетите Американски држави. Тој се дружи секој ден, се слуша с Трамп, не знам Трамп дали утре и ќе го даде. Може да направи некој спектакл он, пехарот на победничката репрезентација. Но Инфантино вели вака Джани: не ни требаат луѓе кои што ќе ни даваат комплименти, господине председателе Доналд Трамп. Но ова светско првенство, значи продолжува со бесконечното додворување на Трамп, одварање, ова светско првенство не би било толку неверојатно, со толку неверојатен успех без вас, господине Трамп. Ова е најголемиот човечки, обштествено и културен настан за кој што човештото било кога сведочело. За ова едно огромно благодара, огромно фала. Една земја ќе биде светски шампион, но светот веќе победи. Америка победи, FIFA победила. Порача Инфантино, заблагодарувајќи се до небото уште еднаш на Инако, околу наградите, наградниот фонд е некаде околу милиарда, близу милиарда евра за сите репрезентации кои што учествуваа на ова светско фудбалско првенство. Добар ден за слушателот на линија 032-397-7037-7727, локал 104, доколку имаше трпение се уште да чека, а се случи. Значи, продолжуваме понатаму. Слушайте фудбал, светско фудбалско првенство. Зоран Фидановски, Петар Младеновски и Рубен Смрацовски.
1: Стадион. Гледате радио на YouTube.
2: Вемилк, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Мега финале на фудбалското лето. Во градски парк, во живо, на голем екран. Концерт на Нокаут, Антонија Гиговска на полувреме и диджеј Никифор понад преворот. Игри, подароци и атмосфера за победа. 19. јули од 19 часот. Од игра до победа, само со Мегалин.
7: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
1: Стадион. Емисија за вашата вистина.
0: Муратовски, си глумел некојаш во театар, фудбал или некеш тоа што го сакаш?
9: Не, глумам фудбалер. Со Пеце, кој сме играли, глумам. Јас, значи, верувајте, не верувајте, 55 имам полни, 55 типот. Јас секоја втора вечер, ако не секоја вечер, се заспивам играјки фудбал во глава.
0: Јас си тренирал, требало фудбалер да бидеш.
9: Да, да. Како играм, како додам, најсто. Како мало дете од 5 години.
0: Ама си тренирал доколку,
9: Не, не, ништо не сме. Јас ке тренирав, ама бев на снимање. И не, не се шалам, стварно.
0: Значи, многу сака фудбал. Проблемот е што многу мал почнати булки крај шините, да, и тоа те тоа те тргна од иначе фудбалер.
9: Многу сакав да бидам фудбалер. Многу. Многу преуварав.
0: Кој се твоја генерација што испадна на фудбалери? Се дружил со
9: мене се сите.
0: Не, че, па не сме толку стари.
9: Не дај Боже. Ама, немам појма кои се мои фудбалери. Јас си пинг-понг тренирав малку, ракомет се обидов да тренирам, ама почнав ракомет да тренирам многу стар.
0: Добро, за глумци треба кондиција, треба спорт, е, мачки на глава, бова, вува, глава.
9: А што за него много... не треба 3 сати да рипа на сцена?
10: Мене ми најдоа кога ми правиа проверки за некои оперативни зафати, мели ти мерат срце, пулс и така натаму, ми најдоа тоа како си га брадикардија, no, успорено. И сите ми прашуваат, ти си спортист активен?
9: Рипа на
10: сцена. Да, и мислам дека директно, им тоа ми кажа еден физиотренер на македонската репрезентација, вика ти секоја свирка, вика ти секој концерт ти е, вика практично.
9: Да.
10: Тренинг, и тоа него мислиш ти знаеш.
9: На продолжување со пенали плюс.
10: Значи, прочитав
9: негде, Брус Спрингстин има 73 или 74 години сега.
10: Море, повеќе да нема.
9: Да. Значи, човекот секој ден тренира 2 часа, се храни by the book, да, што би рекле, неколку години така, за да има кондиција и на таа возраст да, има, да ги издржи концертите што му се закажани.
10: И поп, знаеш, она прикладе да скупи. Се резервираше термин на базен 2 часа. И сите мислат, знаеш, тоа е некако рок ерол дроги дека тоа оди.
0: Тоа некој мит, ја види го Мик Џегер 80 години има. Како може така да изгледа ако бил наркоман или?
10: Аночо сите овие поголеми ликови кои што сум од музичката сцена што сум ги запознал, сите се максимално посветени на здравјот, на спорт и на
11: сега Кидрич се дека тројца лекари им рекоа дека ќе живеам уште 6 месеци, сите тројца се покојни, вика ја живеам уште дека.
9: И пета. А финалето во Истанбул, Милан Ливерпул, авионот ко пилотира Брус Дикинсон.
10: Да, он е професионален,
9: ти професионален пилот и така да е навивач на
10: Ливерпул.
9: И се Брус Дикинсон го лета авионов. Брус, дај малку застен на бензинска да сокче.
10: Од тие таквите рок-н-рол фаци само Ози Осборн не е нешто за узор земање, а е голем фан на Астон Вила, дури направија Ап да Вила, нели дресови со него влики така натаму. Инаку повеќето од овие од оваа фела се
0: Ози Осборн веке... смртта му направи ревајва колку и да звучи да го почна.
10: Да, добро, неговата ситуација беше одамна веќе.
9: Така да фудбал и спорт, фудбал и музика е многу, многу поврзано. И спорт и музика.
0: Еве со спорт и музика. Ги бива за шоу американците. Сега 25 треба да биде во финалето, се не знам дали дефинитивно е така или половина час да се прави концерт.
10: Шоу.
0: Како на Супербол. А рекламите на Супербол се најскапо нешто во светот.
9: Да, а шоки им се оладат мускулите? Тоа сигурно мора да
10: има. Кој ги прашува играчите?
9: Кој ве врти?
10: Кој го прашува Трамп дали треба да му се јави на Инфантино да му рече скини го овој црвен картон за овој? Нема. Таму е веќе во
9: машина.
10: Машина става на тоа. И ние гледаме дека веќе не може да реагираат ни репрезентации ни фудбалери. Сите се жалат. Имаш ти hydration break на 19 степени на дож
9: по Торонто. Глупост. Божија.
10: Каде понатаму?
9: А затворен е стадионот и имаш климатизиран 24/7.
10: Некои неболози, значи тоа е се веќе Рубен што го спомена, значи
9: бесмислено.
10: Бесмислено и се е само за пари, за бизнис, ништо повеќе. И губи тука магијата се губи на фудбалот. Мене ми ова најконтроверзно и нај безврска светско првенство до сега.
0: Заради бројката за мене е добро, затоа што дозволува помали некако да дојдат до светско помали репрезентација.
10: Да, меѓутоа мене ми се случило првпат да видам надпрерач што се сметам за фудбал фанатик дека одигра на не сум знаел. Школска со кој беа група, не знам некој надпрерач од 4-6.
0: Азербејџан да не, кој беше?
10: Узбекистан.
0: Узбекистан беше.
10: Значи, надпрерач што не знам дека се случило, мене тоа не ми се случило порано.
0: На светско.
10: Овие играле. Знаеш тоа не ми, ја седам во 4 са бајле гледам
9: Аргентина.
10: 64, ја не знам, да земе одмор.
9: Не треба да има значи квалификации.
11: Значи, сите памтиме многу, многу светски првенства, сите знаеме дека месец дена е вкупно, 30 дена беше од почетниот надпревар до финалета. Сега имаш 40 и нешто дена.
0: А добро, гледам некои фудбалери поранешни, Ивковиќ на пример, голман катастрофа. Не му се допаѓа. Сега види, они малку постручно размислуваат, ама за поширока публика можеби за шанса, затоа што фудбалот е шанса на пошироки маси, не е елитизам. Сиромашните добиваат шанса да влезат, да направат кариера, да се збогатат.
10: Да, ама освен Зеленорските острови, сите други се избламираат од малеве. Знаеш, па и тоа е прашање. Еве ние отидовме на Европско и сега имаш од некои поранешни фудбалери, абе добро е што влеговме, ама дај да не се обрукаме.
11: Добро и Курасао направи изненадување еден
10: со кој што изиграм. Тоа сум тоа,
9: Олимписка важно е се учествува апсолутно, не мислам дека е фудбалот е да не се учествува.
0: Ама знаеш зошто го велам ова? Некои статистики 30, секој 30 или 29 жител е фудбалер регистриран во светот. Од 8 милиарди колку има жители, 4 милиарди се фудбалери. Зато што е огромна бројка. Не можеш ти да елитизираш да игра. Например, Индија нема официјална лига. Ми кажуваше еден наш спортски работник, суди им праќал тамо, почнали тамо да се интересират. На Индија има друг интерес за спорт. Ама замисли Индија ако се вклучи, која бројка ќе биде тоа?
11: Столе, без разлика на свет. Се согласувам со тебе дека тоа е за широки народни маси спорт, меѓутоа во денешно време фудбалот, во денешно време воопшто било кој спорт, ако не вложуваш, нема да добиеш резултат. Дефинитивно.
9: Во ред, меѓутоа сега фудбалот е посебно сега, они се модерни гладиатори. Они ја читав дека по 9000 долари, 10000 долари е на еден билет, така, на светско. Тоа е надвор од памет. И се имаш 60-70000 луѓе и имаш 22-ца, кои што се језиво многу платени, ама језиво многу платени, ама носат, не знам, поддршка на овој и на оној, а кешот по 2 милиони. Тоа е лицемерие на...
0: А се сеќавате ли така... во време на корона, кој излезе тој научникот? А тогаш мислам дека
10: Роналдо
0: направи најголем 200 милиони или колку беше тогаш некој трансфер.
11: Борото во Америка е трет највносен бизнис после оружјето и другата, така велат. Значи најголемите пари се вртат во тие три нешта.
9: Има ли можност некаква некој во сеја Лига шампиони да освои некој тим, како да речеме Звезда, што освои?
10: Не,
9: не постојат тие можности, не, не заради неквалитетот.
0: Или романците се ауа освои.
9: Оставно не ти дозволуваат.
0: Сега полча. Нема шанси од овие помали.
9: Се ауа да стане шампион. Па кај, може да сте ауа никакво.
11: Затоа што, затоа што едноставно футболот во Европа, како и сега во Европа, пошто е главниот футбол се игра во Европа, е пари. Луѓе живеат, не живеат, него заработуваат дебело. Збориме не с фудбалерите само. Тоа се бизнеси,
0: луѓе. Да. На овој из Аргентина, Филиќите се наоѓа, да го поздравиме и него.
10: Не бе, ние сме на исто брава должина со него, требаше и првиот пат кога бев.
0: Он, кирката е крсташ, река му жива и здрава Аргентина. Децата, синовите се сега, како...
11: Лео и Марио. По Лео Меси и Марио Кемпес. Тоа ја знам, пошто со него исто се...
0: Кај тебе не влијаеше тоа, не?
10: Не, кај мене, јас, кај мене се развија една страска деца кога беа мали, ама знаеш како има една конфронтација со родители, па едно време седми почна за Реал, нави. Тоа беше моето најголемо разочарување.
11: Демократија.
10: Имаше торта роденденска со Реал и мене ми беше да си одам на полуроден.
9: Моите деца имаат, кај нас има све демократски кај нас. Григор и Дамјан знаат дека можат да навиваат за Ливерпул, а може да си одат од куќата и да ја напуштат.
10: Значи, може или навија, или... Што би рекол нашиот продуцент Мити Демеовски, сите имате право на моје мислење.
0: Така е. Инаку за... И тоа е интересно, јас не го знаев, папата Иван Павле II, или Карл Војтила, како му беше граганското име, полјакот, тоа фудбалот е најважната споредна работа во светот, он го рекол. Ама не го рекол така, како што ние сега го кажуваме, туку рекол, сега баш го запишав, меѓу многу неважни работи на овој свет, фудбалот е најважната работа.
9: Најважната, неважна.
0: Најважната, да, неважна. И он играл фудбал, голман бил сега. Така да, колку е мојкен фудбалот, тоа сакам да ни кажа, и затоа ми е
10: дилем. Ватикан има, значи, во централното, како сега црква, има, има цел дел соба со дресови кои што му се подарени. Значи, од Пеле, Марадона, дресови, мислам дека на Сан Лоренцо беше, не, не Јован Павле, мислам дека беше друг.
11: Аргентинецов.
10: Аргентинецов.
0: Да.
10: Фан на Сан Лоренцо го пеат во песни, така што има во Ватикан целерен дел, само, само посветен дресови на футбол.
11: Да, да.
0: Добро, за Трамп се, то Трамп. Америка фрст, како му беше сега? И они на футбола така гледат.
11: Ако некој... Они гледаат низ призмата на, на бизнисот. Да. Значи, буквално, ако сметаат дека доволно ќе се влезе количина на, на пари, на, на капитал, натре ќе се нафатат да го направат како што
0: треба
11: и ќе го направат на атрактивно. Тука.
0: Не сум... Јас се кладам дека у финале, ако не е решено, дека он ќе дое, ќе го даде.
10: Види, тоа се случи се... во финалето на...
9: Мене ми е страна да не реши да игра.
10: Да, да, да.
9: Тој
10: да,
9: такво чувство има.
10: Дали го гледаш она клубското светско првенство финалето кога се појави човеков и кога од Челзи кој беше од англичани кој рече what the hell is he doing here? Буфално вака го гледа пред камери.
11: Не, не само што се лиф појави, него сакаше, беше главен лик, сакаше да биде и се ја укаде шоуто.
10: Па не, Мартинот чекаше да се трне, он се повлече, а овој остана.
0: Мораме да кажем и тоа, заради политички причини, фудбалот им беше скратен како можности, како забава и на многу навивачи, например, од Иран, од Хаити. Тој судијата го врати од Сомалија, ама ФИФА испадна фер, му ги плати сите работи што требаше да му бидат платени, како да е, за... како да е судија, како да судел на...
9: А што им праја на иранците со,
0: на иранците, да,
9: со одење на тоа,
0: Евракја,
9: на одма. Да. Сам срамно, тука треба... Мене, воред, ставот на, ете, на Америка кон Иран, да речеме, тоа и ја го прифаќам. Тоа е. Мене ми е, мене ми е болно нешто друго, што сите останати големи имиња на светскиот фудбал, дали
0: молча, да,
9: молча, тоа е, тоа е немање на емпатија, на тоа е купеноста, тоа е кешот.
0: Јас сум гледал, сега имало бојкотирање на олимпијадин, ама забрани не се сеќавам да имало. Или може би тоа што
10: Русија е надвор од сите компетиции веќе полого време, така што забрана ке нив постои.
0: Не, не, не, зборувам за светски првенства кога имало. Ова е Русија цело време, ова е
11: на крајот немаше забрана, сите што се квалификуваа учествуваа. Е сега перипетиите ги спомнуваме пред малку.
0: Се Иран сега.
11: Да. Ке... И беше мислеше
0: беше
11: да
0: го немо дозвола.
11: Да, беше беше
0: Не, не, ако се постираш во финале, тоаш мораше да му дозволи.
11: Не, не, не, ама секако му дозволија да ги игра сите.
0: Ама се повлекуваш.
11: Е, па добро. Само им даваа 24 часа престој на денот на надпреварот во, во на американско тло.
9: На умор, на, на, да, на, на подчинетост, на не.
0: Да. Најскапа свадба на светот било не знам, 870 колко е наградниот фонд што ќе го поделат репрезентациите.
11: А добро, близу милиарда сигурно е тоа.
0: Колку, например, Босна и Херцеговина, 20 милиони, колку доби од...
11: 29, мислам.
0: Големи пари се опрашен, така?
11: Ако прочитав, да.
10: Слушно, ја не знам веќе што се големи пари. Тоа е страшно што се врти.
11: Не, за федерации помали, како Босанската, еве нашата
9: геспометија,
11: тоа се многу пари, и ако правил да се инвестират, може да напреш уште еден циклус, на, уште една надеж дека може да, да видиш репрезентација, ако правилно се инвестират.
0: Се планира да направат профит околу 16 милиарди евра, што е
11: не е спор.
9: Дори малко ми личи тоа.
11: Да,
9: овака да кажам.
0: Па Америка, може...
9: Малко ми личи.
0: Билетите многу високи цени. Сега гледав некои...
11: Ама во секој спорт се високи билетите.
0: Како се цени. Почетна цена 4,5 евра.
10: Тебе те слушна фриска 50 и нешто долари или ќе си предплатил за МБА?
11: 2006.
10: 2017 јас бев со фамилијата четворицата на Барселона Атлетик Билбао, лигашка отакмица, 80.000 присутни. Не постоеше цена за бебе или дете или... или слично, 75 евра беше во вториот ринг најефтиниот билет и 4 билета ме чинеа 300 евра во тоа време.
11: Ама,
0: сега има лицитација?
11: Член на...
10: Не, не сум член, немам такви привилегии и попусти, има ага. Такви моменти, меѓутоа таа цена, сега истата, е дојдена до 150-200 евра од надпрва, 300. Ага,
11: затоа што членовите и во Барселона, колку што ја знам,
10: сосите,
11: и,
10: да,
11: да. Да, сос, и социосите у Реал, а, значи имаат попусти има, и друг тип на... На,
0: знам,
11: на
0: ова е, не знам како може, ајде да не зборувам за во ложите тамо, то милиони 800 лицитации, 300
9: како инако ќе се плати 350.000 фунти неделна плата на некој играч?
10: Да.
9: Невозможно е.
11: Значи, но, столе, не е еден друг пример ќе ти кажам. 2016 во Лондон бев и сакав да гледам некој, например, пример лига и пробав тогаш, се играше тој викенд едниот, бев повеќе, Челзи, Манчестер Юнайтед. И двете екипи беа у долниот дел на табелата таа сезона. Беа слаби.
0: Ага.
11: Немаше карти. Кај таткарошите што ги викаме ние по нашки. А беше, не, беше нешто по, беше околу 300 до 350 фунти. Од тоа време голема сума.
10: Да.
11: Затоа што, например, во таа сезона, добро се сеќам, годишна предплатна карта, да речеме, најскапа беше на Арсенал. Читав, 1100 фунти беше за сите напревари домашни.
0: Па тоа е...
11: Од прилика, збориме просечно, пошто нели зависно од позицијата, негде е малку поевтино, негде е малку поскапа.
0: За тие
11: и се имаш и ложа што е многу скапа. Ама да речеме, кога имаш во Америка, све тоа поскапа. NBA кошарка, вие што ги гледаш у прв ред, тие не им се без пари, Джек Николсон и компанија. По 2-30.000 долари го платят слушајат по напрема. Тие
9: са маскоти. Смешка се за него, кажеш.
11: Да, ама многу има такви, што се, што чина, што не се познати личности, а што платят...
0: Една работа сакам да... како да се, цело време сега се враќа со Трамп во Америка на прво место, суверенизам, а тоа што го гледаме на фудбалот, значи сосема нешто друго, целосна, тотална глобализација. Се случува еден брат да игра за една репрезентација, друг брат за трета репрезентација, еден фудбалер може да игра за четири репрезентации, и по баба, и по мајка, и да. По дедо, значи, веќе нема граници во тоа. Јас веќе не би можел да гледам надпревар, освен одреени. Сега да споменеме Германија, да споменеме Швейцарија, Англија, Франција. Што е Франција, што е Англија? Значи веќе нема да се губи тоа. Речи ли тие ќе играат како клуб се репрезентација? Тоа сакам да кажам.
11: Ете еден податок за една од најквалитетните репрезентации за мене, што немаше успех ова, Мароко. Првите 11 никој не е роден во Мароко.
0: Од репрезентација.
11: Сите се во Европа родени.
9: Да, а Франција сите што ја зборуваме, а во Франција само Олис не е роден во Франција, у
0: да.
9: Лондон.
0: Ама Олис може ли за Англија да игра, така?
11: Да, и за Нигерија,
9: и за сите во Франција се родени таму. Сеа потекло тоа.
11: Значи, има ваква ситуација, дозволува прописите заради етничка определба. Да, можеш да и Јамал теоретски можел да игра за Мароко, пошто да, има мароканско потекло, ама
9: чак не врска ни тоа. Боме Келеб како играше за Македонска?
0: Да, тие се натурализирани.
11: Ама построго Рубенс. Ама да речеме Брахим Диас конкретно, пошто знам дека играше за Реал, он се надеваше дека ќе добие позив од Шпанија до пред некоја година, не го добиваше, а игра за младински селекции и доби позив од повик од Мароко. И си прифати да игра и сега
9: глава и мене е тоа најубавата селекција.
10: Мене ме разочара искрено. Ја мислам дека ќе изненада тоа светско Норвешка или Мароко. И ме разочара искрено. Норвешка може би беше поблиску. Мароко некако, дали тој синдром на...
9: дека сме помали.
10: Постколониално некое владење, така, па сега, знаеш, ние сме им подредени, нешто. Така, така ги почува.
9: Робовски менталитет.
10: И пак изгубија листа, чека опри 4 години.
11: Норвежаните, Пеце, ако е точна таа информација, нели, читаш и се стрекјаш со мношто информации, на надпреварот со Англија, пола биле со некаков вирус и со таков настапиле, така да не биле у топ форма, да
9: како
11: речем.
9: Како Бразил у Франција, со Франција која е у Париз.
10: Мери Халан, малце со изјавата ме зачуди, рече дека ги почитува многу по завршувањето на преврат и дека секој си има адрес Англија со него, плус малце тоа ми беше,
11: знаеш, роден кава да...
10: Родени во Англија. За Манчестер Сити, така што мислам дека мотивот не беше можда нешто
0: прегодно. Па ја и на Балкан тија, Стравинот, како се викаше, за Байер ше игра и за германска презентација, Павловичкаш. Не играше, може би што е кој шму рекол, ќе видиме дали ќе добие шанса, битно е да тренираш и он прифата за Германија. Лапорт, например. Он може за Франција да игра.
9: Да.
11: Може баскет од француската страна таму.
0: Не го препознал Дешам, не го викнал, отишол на друго место. Така да малку ми се... за ко... Или Хрватот од Байерн, он одлучил за Хрватска да игра, така?
9: Да.
0: А може ли за Германија? Како се каже, стани?
11: Значи, во животот на еден фудбалер столе, се комплетираш целосно во својата кариера ако имаш и успешен настав во репрезентација. И они, некои од тие фудбалери и калкулираат со каде би можел да добие поголема шанса, каде да игра и каде може да направи одбележување со својата игра. И затоа ги имаш таквите моменти, тоа не е спорно, апсолутно.
10: И Кулушевски можеше да игра за Македонија, одбра да не го викнат.
9: Да не го викнат. Одбра како и не го одбра македонското сценарио да не се пласираат.
0: А имаме и други ние такви примери кога одбива, како се викаше тој во времето на кој беше
11: пример? Не, имаме успешен пример, да пример со Аријана Деми. Он прифати дека
0: он е
11: Македонија,
0: а
11: играше во Младенска
0: селекција на
11: Хрватска, да, беше сериозно
0: поширок. А извореден фудбалер можеше во Хрватска да...
11: Значи 2014 светското првенство беше на поширок список и очекуваше дека ќе го викне, според тоа што ја го знам, не го викна тогашниот селектор, беше еден од братјата Ковач, мислам дека беше, не е битно. И после тоа, практично се сваќа дека тешко дека ќе се пробие и ќе добие шанса. Му се јавува нашиот дечко, така да речем, Агим Ибраими, што играше за нас, роднини се нешто, и го вика и прифаќа да игра за нас.
9: Нас е малку различно, односто ке помалите репрезентации, барем мислам дека е малку поразлично сакањето или несакањето да се игра за репрезентација, затоа што кај нив е многу важно да играш во репрезентација, затоа што таму ќе може да се продаде, што е одскочната таска. Да. Овие големиве, што веќе играат во големи клубови, нема национална гордост име, ама тоа се гледа на терен по тоа. Тоа не може, јас, најстро, не сум навел никогаш за Аргентина, меѓутоа вчера, како ја пеја химната, тоа е, бре, едноставно да не навел, гледаш, викаш, свака ви час ке навијам за вас.
0: Да завршуваме полека, тука. Па нини собрате ли тие албумите, или?
9: Не.
11: Овој пат скокнав, инаку јас...
0: Ама скапо?
10: Скапо.
11: Да, овој пат скокнав, инаку да, собирав и како мал, и собирав и со моите деца, малце европското 2021 со Македонија, првиот Шпанија полн, 82-а, првиот пробан неполн Аргентина 78-а, Бразил 2014 исто полн, ама Франција го собира 2016 европското, па нини, овој пат има право пеца малку финансиски.
10: Ја ги собирав и Русија, и европското, меѓутоа со 900 и нешто сликички и
11: како
10: некако и квалитетот на истите и некако не ми се допаѓа.
0: Англија не ја фативме тоа полека да другото полуфинал.
9: Сами се Грција кога игра само на опачки вака ги лепам. Согласен на.
10: Ама и тие ништо, има еден
0: Англија. Ја очекував многу повеќе во полуфиналите.
11: Англичаните, класична грешка.
0: Саки го читав, саки разочаран, викам се што живота делам, не навивам за Аргентина, ама разочаран од Англија.
11: Класична утка на селекторот, синоќи уште имам импресии се од синоќешната.
0: Ама финалски дели збор епе, тоа е донесен затоа што кај англичаните до сега ретко им се погодувал тренерот.
11: Се согласувам.
0: Ова е втор странски ни Феликс, мислам дека беше.
11: Се согласувам. Пред почетокот на емисија малку разговараме, нели? И се согласувам, Рубен тоа го кажа, ми се чини у неформалниот дел. Значи, кој ќе почне германец да калкулира, тоа се губи се.
9: Не, тош не германец. Ке видите што значи тренер сега, на следниве квалификации, следното прво европско, Клоп доаѓа во Германија.
11: Тоа ми го
9: видите што значи репрезентација.
11: Ја го почитувам исклучително.
0: Ова е за Ливерпул. Јас го обожавам Клоп.
9: Не заради Ливерпул. Едноставно, филозофијата негова ке растури.
11: Директен
9: фудбал. Германија има таков тим. Тој Вирц ке го направи да биде пута 7. Баш кај вистина има многу мохна селекција Германија.
11: Тоа беше. Значи па, само уште мала дигресија за Англија. Да ги имаш Рашфорд, Мадуеке, Сака, Мајну, да, а и ти го вадиш Гордан што ти даде гол и Деклан Райс што ти е камен стол у средина и ставаш двајца од брамбени, што ќе преш ти? Ќе паркираш автобус, па ќе пукнат стаклата од автобусот.
9: Тоа во 85-та минута може да го правиш.
0: А што се случи, се исплашија дека?
11: Ја мислам дека се исплашија дека ќе влезат у финале, да, токму така.
9: Не, не мислам дека е плашење, мислам дека е толку знаење да не намалуваме на Аргентина и они земаа грабна да играат, така? И едноставно ја загубија овој кукавица очигледно. Тухел.
10: Мене англичаните ми немаат карактер веќе со децении наназад и мислам дека тоа е најголемата болка кај нив. Едноставно и... немаат карактер кога ќе влезат аргентинците или шпанците сега. Како белеше мој пријател фотограф Вардар кој освои шампионската титула кога беше во најголемата криза во Лига на шампиони, ракометна. Војхев, вика, на лицата им се гледа дека ќе ја земат. Вика, не, нема шанси, плата верно, нема. Не, им се гледа во погледот дека ќе ја земат Лига шампиони.
11: Така.
10: И ти имаш репрезентација во кои што погледот и во ставот им се гледа дека одат до крајна цел, а кај англичаните не го гледам тоа.
9: Ставот на англичаните им е It's coming home, што е лажна девиза, не потекнува од Англија, потекнува од Кина фудбалот. Значи, прво, лажна е приказката што ја имаат. Дома, не само ага. Дома може да си одите, не може да дојде фудбал дома, ти не е, не е тоа дома. Ама не е до, не е потек, не е земјата
11: која што потекнува. Се официјално како, како земја која што настанал, нели,
0: може да
9: јасно,
0: фудбал.
9: Како јасно, јасно. Тоа е историјата
0: како луѓе што сакаат фудбал, следат, играт. Нели малку поразително и на ова првенство човек со 40 години да биде најдобар. Јасна,
9: не, тоа докажува дека гени.
10: Не, тоа докажува дека
0: млади е, ја мал. Нештата, не на ова првенство.
10: Дека
0: нешто добро играва, не експлодираше.
10: Дека нешто да се менува, дека веројатно тренинг, они процеси и сето останато одржување на организмот се менува, еволуира и
0: ама едноставно... Савичевич рече, не можеш да ги споредуваш со Роналдо вика и Меси. Ке Роналдо е физикус 70%, 30% талент. И на 40 години вика физикусот се губи. А кај Меси е 70% талент, 30% физикус.
10: Ама човек да игра на 39 години 120 минути. И вчера креираше две акции, две асистенции и практично донесе победа.
9: Во иста реченица не
10: сите, да сите параметри, ако ги видиш на неговата игра, тоа личи на играч од 26-7 години. Мбап. Така
0: е. Ама тој не...
9: Има најмногу дриблинзи имаше.
11: Има и уште.
9: Најмногу, така. На вчерашно најмногу дриблинзи имаше. Футболот, тоа е маната на, на европскиот футбол посебно сега. Сте гледате играч што дрибла? А Англија посебно, јас ја сакам англиската лига. Таму не постои дриблање. Таму им викаат не мора да дрибнеш. Важно е ако те дрибла не е проблем. Ти имаш само физичка кондиција да дојдеш уште еднаш пред него. Не, никој
11: значи,
9: не дрибла.
11: Уште еден момент.
9: Меси дрибла.
11: Да.
9: И убаво е.
11: Сите аргентински играчи крв ќе преплукаат за да успеат и работат за Меси. Сигурен сум дека му рекле можеби у лице, не мора да трчаш у одбрана, ние ќе истрчаме сите за тебе.
10: А не ми трчат, па и пред тоа не трчат како
11: помога. Има и еден друг момент, сите тренери тоа го викаат, кај него има тоа природата дарба му дала, верувам дека вика првите 20 минути снима како се движи над преворот и после тоа вика настапува играта него.
10: За него стврда да. Дека он пет чекори однапред ги знае по тези.
11: Значи меѓу линии и така натаму. И сега во ситуација се тука нема да се согласиме може со Пеце, имаш. Јас според мене, моје лично мислење дека Меси е гениалец и екстра играчи се во таа Аргентина, Енцо Фернандес, Алварес и веројатно Мекалистер еве за
9: вчера одигра, за... не, вчера одигра брилјантно.
11: Да, а дека другите се не се екстра класа, ама работа за него. Им а, не, значи Родриго де Пол, Паредес и останатите ти ако треба и ќе скршат Отаменди и така натаму.
0: И Мекалистер може да игра за Ирска, не, има и Ирско потекло.
9: Така, е, Ирско потекло да, има точно така.
11: Да. А, Ирско или Шкотско, не знам, но и татко му има играно за селекциите на Аргентина.
0: Да. А, финалето, кажавме нешто, Шпанија, Аргентина, сега да кажеме кој за... Не може да се одлучиш, Пеце. Ти ќе се одлучиш?
9: Ја мислам, не, ја мислам дека ќе победи средниот ред на Шпанија. Мислам,
10: ја не можам се одлучам, Родри, нема... дека Шпанците очекам до
9: да, како Родри мислам дека немаат аргентинците, таков мозок на средина на терен,
10: баш.
9: Па таков човек кој што држи конци, нема таков во Аргентина. А, имаат стравично добра одбрана, се многу мокен колектив. Се, вака, кога си го вратиш од почеток првенство, ти сваќаш дека они точно темпира што сака.
0: Ама има и мачиге два надпревари на крајот со еден гол така со Португалија.
9: Е, ама
10: ја постави
9: Португалија ги расшамара само што не влезе пред тоа. Ги утепа како. Они имаат многу мокен тим. Е, сега според мене Аргентина ќе победи само ако можно е, многу веројатно гениот на Меси да даде од 25, да ги помине сите, да даде гол, да даде асистенција која што не може никој на свет да ја види. Динг, она надворешната што ја даде и така натак. Само тоа мислам.
10: Два типа на игра има. Значи, Аргентина имаш страстена и темпераментна игра и игра за Меси, и Шпанија која што имаш разум и игра за сите. Сите игра за сите. Затоа Ламин Јамал не е во прв план на ова првенство.
11: Затоа не е. Добре, имаме консензус со сите тројца. Мислам дека во битката меѓу најквалитетниот фудбал на ова првенство, реално, и најголемото срце, ќе победи сепак најквалитетниот фудбал. Давам предност на Шпанија. Само како дополнение, затоа што она што вика Рубенс, може некоја гениалност на Меси да се случи, меѓутоа ако еден кикс на Шпанците, други двајца покриваат, тоа го правае многу вешто. Со Франција ја гледав уште еднаш на реприза, мислам дека тоа беше баш час по фудбал. Реално, ако изиграат така, мислам дека Аргентина ќе нема шанси.
0: Англија и Франција ги коментираме.
11: Не, тоа е најневажниот надпревар на светското првенство, реално не заради Англија и Франција.
9: Јас сакам таму Франција сакам да победи.
11: Да, нема мотив таму.
9: Англичаните ни бронза да ни земат.
11: Да, не
9: ги сакам.
0: Ове за Ливерпул навиваш, не веќе така.
9: Нема врска, we are scousers.
11: Тоа ама нема мотив тој надпревар. Таму би имала мотив само некоја мала земја како што имаше
10: Хрватска
11: 98-ма, па ја победи Холандија за трето место. Евентуално, нели, тоа е тоа. Инаку, најневажниот напревар. И Франција очекувам дека ќе победи.
0: Да, зи благодарам Фидарански, Младеновски, Мратовски, со тоа што за Варда да
10: разбор. Како не прочита као член на репрезентација?
0: За Варда да
9: добро е што не пееме, добро е што не пееме на крај сите, и песни.
0: Вака да завршиме сепак да испочитувам. Пишуваш песни, нови песни ки има, концерти, свирите, кажи ми една реченица,
10: две. Активни сме, да, радовиш ме сега оваа сабота.
0: Радовиш?
10: Да, по долги години.
0: Кај свирите радовиш?
10: Има Вински двор, некоја манифестација, после 15 години одиме.
0: Браво, радовиш?
10: Да, таму имам една интересна случка, пред 15 години свирам, имам една манифестација, Свети Спасо Радовишки, и таму прв пат го господ договорим Игор Джамбазов, меѓу даските. Се криеше од нешто тогаш, не знам што правеше. И некој ми прави шш, ова е за книгата, така излегува книгата наскоро за Суперхикс монографијата.
0: А, браво.
10: И тоа едно од анекдотите, вака гледам меѓу даскиви и врчам базо со од јуруците имаше капче едно. Што правите ми мека? Што правиш викам ти овде? Знаеш, таму и таа анекдота ми остана. После 15 години сме таму, одиме во Струмица, ЕС фест. Делчево свириме на 7-ми. Имаме една мисија, четирите последни градови не освирени во Македонија, да ги освириме. Тоа се Делчево, Пехчево,
0: Делчево, Кемарија, Николовски, не сте свириле. Како бе?
10: Демир Капи.
0: Таму е семафорија.
10: Веќе сме во контакти со градоначалници, со општини, со манифестации. И сакаме да ја заокружиме таа приказна за Македонија.
9: Обединете да биде.
10: Обединете Македонија. Сите градови, официјално, затоа што се јавија тука и градско не сте били, ова извинете.
0: Градско дебиус, треба се симнете се. Добро.
10: Не, ќе ги освириме тие, меѓутоа ова се официјални градови, последни 4 мора да ги освириме, тој рекорд да го заокружиме. Не знам дали ќе бидеме единствените што настапиме.
0: А по села сте свириле?
10: Јосифово, Богданци, Девчани, Миравци.
0: У Миравци сте свириле?
10: Да, Миравци имаше една дискотека.
0: Нови песни има?
10: Како?
0: Нови песни.
10: Спремаме, полека. На тенане.
0: Пеналовски фокус, како оди?
11: Одлично. Се работи.
0: Работ.
11: Да, новинарството ми е покрај спортот, нели? Ја почнав како спортски новинар.
0: Од телевизија у печатен, ама и претходно имаше.
11: Јас почнав како печатен. Новинар во печатен
0: медија. Ти си дете на Нова Македонија.
11: Во вечер почнав 90-та година, четврта година средно. И од тогаш ми тече новинарската кариера со некои прекини, мали ситни војска што сум бил и не знам што и така натаму. 30 и нешто години.
0: Муратовски, мачки на глава со Венко, со
9: мачки на глава на падат Дејан на Масада, да, као какао си, па сеќе веќе одиме август на Охридско лето. Улица
0: беше и со нив, така?
9: Да.
0: Со као какао ќе одите, ќе шетете на балкон?
9: Будва одиме и така натака, веројатно ќе има и поголема турнеја.
10: Дали си делал до неј мюзикл што се подготвувам? Јас сум повикаен, ама не знам што ќе се случи уште.
0: А тоа за независност?
10: Со 120 на актери, музичари. Јас сум делал екипата, ама уште не знам што ќе се случи.
0: Па мислам, Пројковски исто тоа.
10: Пројковски е вклучен, да.
0: Ама кој е
9: идејата?
10: Чекам повик.
0: Благодарам многу на разговорот. Нека победи најдобриот и
9: нека победи Македонија. Нека победи Македонија. Нека химната сите.
10: Јас ќе додекам, нека победи подобриот од Аргентина и Англија, односно Аргентина.
11: Јас сам ќе дополнам дека овде сите сме не важи за водителот, сите сме за Вардар, ама дали признаваме, не знам.
10: За Вардар, ама не признаваме.
9: А имам и реплика на запеца на крај. Corner taken quickly. Тој знае зашто станува збор.
10: А, тоа е вечна булка на сите Белграниста. Кој направо, да.
0: Белграна, Белграна беше салата, така се викаше, на Барселона.
9: Го уништивте играчот.
11: Плаво црвене. Да.
0: Блау, плави. Да. Така.
11: А тој... Тој Корнер што го спомиња се игра за Реал Мадрид.
9: Да, да, го уништивте играчот.
11: Ама не, ништо.
9: Не е тревата по зелено на друго место.
10: Да, мислам дека најголемата болка во последната поновата историја тие 4-0 Ливерпул Барселона по оние 3-0 и оној гол на Меси.
9: Мод гол.
10: Нема да простиме
9: тоа. Нади сум да му даеш така.
10: Иако сум голем симпатизер на Ливерпул, ама тоа не се забора.
0: Пожелувам вашите клубови да имаат успех и
9: а посебно моето.
0: Посебно Ливерпул.
11: Благодарим ви, Карато.
12: Стадион. Емисија за вашата вистина.
13: Сакате сите да ве забележат?
14: Градот да ве дознае?
13: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
14: Секогаш до вас по скопските улици.
13: Маратон Адвертајзинг Груп.
15: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период, фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
16: Кога летото те чека?
17: Емкеш.
18: Емкеш.
16: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
19: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
20: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
21: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
12: Стадион. Емисија за вашата вистина.
0: Ги слушнавте Зоран Фидановски, Петар Младеновски и Рубен Смуратовски. Слушајте фудбал и гледајте фудбал денеска. За трето место Франција, Англија и утре големото финале. Шпанија, Аргентина. За фудбалот уште една информација. Трамп, американскиот председател, изјави дека би сакал Соединените американски држави повторно да бидат домаќини на светско првенство, но овој пат без Канада и Мексико како коорганизатори. Трамп го изјави ова на пријем во Трамп Тауер во Њујорк во пресрет на финалите на светското првенство. Треба повторно да ги изберете Соединените американски држави, но овој пат ќе ги заставиме Канада и Мексико како домаќини, рече Трамп. Знаејќи го однесувањето на Инфантино во врска со црвениот картон, мислам дека ќе му удоволи на Трамп Инфантино. За фудбалското светско првенство уште една информација. Само FIFA, слушнавте еден таков податок, ќе направи профит некаде околу приходи вкупно, еве колку е тоа профит, околу 14 милиарди евра. А од туризам, од се друго, од луѓето кои што доаѓале во Мексико, Канада, особено во Соединетите Американски држави, мислам дека многу-многу повеќе пари се направени од овој спектакуларен настан. Сигурно 50 милиарди. Замислите колку пари се тоа. Македонија оваа година ќе направи бруто домашен производ близо 20 милиарди долари. Е сега, само еден настан колку пари носи. Ова беше се за фудбалот. Следува за крај на денешното издание на мисијата Стадион, нешто сосема практично, прагматично за сите оние кои што работат на црно, оние кои што сакаат сето тоа да им биде осигурено, регулирано, оние кои што се 15-16 години, кои што до сега не може да бидат ангажирани официјално, пензионерите во 4 сектори, кои се тие сектори ке слушнете во разговорот до крајот на емисијата Стадион, ке слушнете нешто повеќе за Законот за работно ангажирање на лица или популярно познат како Закон за сезонско и повремено вработување. Кристијан Трајковски од Центарот за истражување и креирање политики зборува за овој закон, за овој проект, за овој процес кој што има носечки наслов Фер ангажман. Слушавте и гледавте Стадион.
17: Емисија за вашата вистина.
0: Трајковски, зашто станува збор? Претежно во јавноста, луѓето, кога зборуваат за ова, се фаќаат за пензионерите. На пензионерите има возможност да работат на легална основа. Што се друго може тука да биде опфатено?
18: Благодарам за прашањето. Токму така, некако не срекну што од самиот почеток се врза овој закон за пензионерите, што во суштина не е така. Туку целта е со овој закон да се даде на легална правна рамка, односно со Законот за работно ангажирање на лица, да им се овозможи на сите оние кои што работат во посочените три дејности главни офатени, односно земјоделството, угостителството и туризмот, како и услугите во домаќинството, да најдат соодветен начин да го формализираат својот труд, односно да влезат во рамки на формалната економија, да ги уживаат правата од регулиран работен ангажман, што досега не беше случај и како што веќе посочивте во воведниот дел од емисијата, имаме ситуација во кој што граѓани кои што сакаат да работат нема досега можност, но има и такви граѓани кои што досега работеа, но нема начин како да влезат во рамки на формалната економија, особено тука зборуваме за вработени лица кои што, да кажеме, дополнителното работно време го користат за да работат нешто неформално, потоа зборуваме за студентите кои што плашејки се да ги изгубат.
0: Ова и за втора работа, значи тоа е познато е на запад, некој кој што работи
18: како редовно... дополнителна, да, бидејќи секако нели согласно законот за работни односи, повеќе од 12 часа не може да се работи во текот на денот или нели они вкупни работни часови на ниво на седмица, така што зборуваме за оние неколку дополнителни часа кои што законот дава можност да се работи како дополнителна работа, е токму можност за вработените лица. Важно е што ова новина практично која што произлезе од стратешките определени на државата за формализација на неформалната економија гледа да практично ги опфати потребите и искуствата, односно ги гледа двете страни во процесот, па така да кажеме на страната на работно ангажираните лица, на граѓаните е предно што да кажеме нема да го изгубат статусот кој што веќе го имаат стекнато. Тука зборуваме за статус на здравствена, социјална заштита, да кажеме старосна пензија, семејна пензија и така натаму. Сите оние бенефиции кои што ги уживаат по некаков веќе основ, како што споменавме, дали е вработено лице, невработено лице, пензионер, студент и така натаму, не ги губи веќе стекнатите права доколку согласно овој закон се
0: ангажира. Ке вие ли пензијата, на висината пензијата? Пензијско ке се плаќа за дополнителните часови што ке ги работи некој, еве како втора работа, да речем.
18: Така, значи досега ќе се прават нели тие пресметки кои што си ги прави пензиското, односно фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Она што е важно е да се напомене дека секој кој што е пријавен по основ на законот за работно ангажирање на лица се стекнува со формална пријава, значи во агенцијата за вработување, и за него се уплаќаат персоналниот данок како и паушалниот износ на пензиско осигурување, како и осигурување во случај на повреда. Практично со секој работен ангажман тој добива ден стаж кој што му влегува во неговиот стаж, но и нели пресметката која што се добива врз основ на уплатените средства за секој работен ангажман.
0: Зошто не се вклучени таксистите, шофрите? Таму има многу глад за...
18: Токму така, тоа е често прашање кое што се поставува од страна на граѓаните, дали во разговор со нив, дали во вакви дебатни мисии. Прашањето кое што се отвара се чини навидом релевантно, но во суштина не е така, бидејќи овде зборуваме исклучиво за сезонска и повремена работа, значи работа која што има карактер на непредвидливост, која што зависи од временските промени, значи погоди или непогоди, Па, може полесно да речеме со овој начин на ангажирање да се менаджира, да се менаджираат човечките ресурси, бидејќи да кажеме во земјоделието во екот на сезоната на берба значително се зголемува потребата од дополнителен работник, додека да кажеме еве таксисти, шофери и така натаму, тоа е работа која што е во континуитет потребна во текот на целата година, во 12 месеци или со години и така натаму. Значи не станува збор за работа која што зависи од временските услови, не станува за работа која што е од повремена природа или дека тој таксист ќе работи сега, поутре нема да работи и така натаму, туку практично законодавецот во овој закон се обидува да ги офати оние сектори на дејности, оние работни ангажмани кои што во суштина се сезонски и повремени, кои што во суштина не се предвидливи или кратко трајат.
0: Значи, за кој сектор станува збор? Фармери, земеделие, ресторани, хотели, мотели, кафулиња, организирање настани и домакинства. Ева домакинства, објаснете ми. Да. За најчисто што?
18: Станува
0: или
18: збор...
0: чување на стари лица...
18: Така, станува збор за една категорија која што досега не беше опфатена во нашето законодавство. Станува збор за услуги во домакинството, кои што подразбира токму она што го споменавте. Значи, чување на деца, чување на стари лица, мали поправки во домот и така натаму. Сето она што досега сме викале, да речеме некаква услуга, да некој испеглалишта, да исчисти, да ги почува децата на неколку часа, да речеме, или грижа за старо лице кога станува збор. Сето она што ние го имаме како граѓани, како искуство, сме ги користеле тие услуги, сето тоа било досега неформално, бидејќи сме немале начин како да практично му искочиме во пресрет на тоа лице кое што го ангажираме, да си добие некакви права, но и ние како граѓани сме биле во една сива зона во која што влегуваме во некаков, некаков однос со лицето кое што го ангажираме, меѓутоа тој однос е неформален и ние немаме ниту правна, ниту било каква сигурност од исходот. Така што сега на овој начин тие кои што имаат, имаат можност да или имаат потреба да ангажираат лице кое што ќе се грижи за деца или за стари лица или да исчисти низ домаќинството и така натаму, може да си го направат тоа формално со неколку клика и да направат практично да воспостават формален работен ангажман.
0: Зошто би го правил ова, која можам пак да продолжам на црно, што се плашам од инспекција или што добивам повеќе со ова? Споменавте веќе пензиско, здравствено, дополнително.
18: Токму така, бенефициите се на двете страни, вклучително и државата како трета страна која што го регулира овој однос. Значи, на страната на работодавачите, што е предноста? Предноста е што во моментов со овој закон добиваат простор да ги ангажираат сите оние лица кои што досега работеле, но немале начин како да ги пријават и ги плаќале, да речеме, дали на рака, во плик и така натаму, односно во таа сива зона или работа на црно, колоквијално, како што може да го кажеме. Така што добиваат сега можност да, доколку дојде инспекција, доколку се случи, не да боже, некаква повреда. Значи, ние секогаш зборуваме за паричниот дел од одговорноста, која што ја имаме, да речеме, и да нема да го, да го пријавиме работникот, но што ако работникот се повреди? Значи, тука веќе зборуваме за кривична одговорност која што следи, така што во оваа ситуација сите оние кои што на овој начин имаат потреба, сега ќе можат да си работат легално, да ги исплатат на трансакцијска сметка без да вадат нели средства од сметка, па да наоѓаат начини како тие средства да ги оправдаат и така натаму. На страна на работно ангажираните лица, односно на страна на граѓаните, предност е, како што споменав на почетокот, да не ги изгубат своите права од социјална и здравствена заштита. Значи, не ги губат пензиите, не ја губат социјалната заштита, не го губи, не ги губи правата кои што ги има во агенцијата за вработување, значи натаму е активен барател на работа.
0: Како студенти, пензии, родители, наследни и така натаму.
18: Точно. Е, сега, од друга страна, државата практично регулирајќи го во однос, добива дополнителни средства во буџетот кои што може да ги намени нели за напредување на услугите.
0: Има ли ограничување возрастна, старосна, до кога може ова да се?
18: Не постои во горен лимит, да, не постои горен лимит со оглед на работоспособност.
0: Долен постои.
18: Долен постои, бидејќи согласно законот за работни односи лица помлади од 15 години нели не можат да бидат во работен однос. Меѓутоа исто така постои ограничување дека малолетни лица па не можат да се грижат за стари и грижа за деца да имаат, бидејќи нели зборуваме за малолетни лица кои што не можат да преземат таква стана тако видна одговорност. Така што зборуваме за долен лимит кој што го имаме, горен немаме, така што сите граѓани кои што практично се чувствуваат...
0: 15 години може во кафулиња, во ресторани, да се работи берење грози и така натаму, може да се ангажира. Тоа и се да биде регулярно.
18: Токму така. Значи за сите дејности кои што спаѓаат во земјоделието, значи на веб страницата на Агенцијата за вработување, преку проектот Подобри услови за вработување на сезонските работници во Северна Македонија, се имплементира од страна на Германското друштво за меѓународна соработка.

0: индивидуа и вие може да направиме.
1: Ова важи ли тоа е друга процедура и за луѓе што ќе дојдат од странц, еве, мигранти, затоа што еве тој недостиг на работна сила ќе се пополни или вака или така.
0: Така, токму така тој недостиг на работна сила постои, токму овој закон исто така на некој начин допринесува кон пополнување на тој недостиг на работна сила во државата, бидејќи се овозможува формализирање на работата на многу голем број граѓани кои што до сега не можеа да работат. Меѓутоа, важно е да се напомене дека околу странците тука е потребни се некои дополнителни усогласувања во законската регулатива. Меѓутоа, и самиот закон кажува дека оние кои што имаат регулиран престој можат да бидат работно ангажирани.
1: Што значи за плата? Што значи тоа? Колку има ли некој минимум, има ли некој ограничување или кој колку дае?
0: Нема ограничување, значи немаме горен лимит колку може да биде дневницата.
1: Минимално нешто има.
0: Меѓутоа не може да биде пониско од минималната часовница или дневница која што е утврдена согласно законот.
1: Како врска и кој товар за работодавачите, што значи ова? Веќе спомена некој работи, меѓутоа во пари колку е било?
0: Во превод, народски кажано, да речеме за 1500 денари дневница која што треба да исплати на работникот, некаде има трошок дополнителен од околу 240 денари или вкупно, да не погодувам, имаме трошок околу 1889 денари. Тоа значи дека 1500 денари одат на сметка на работникот. Персонален данок се исплаќа во износ од 166 денари, за пензиско се 217 денари, додека паушалот за осигурување при повреда е 6 денари. Она што е важно е дека доколку и дневницата е 2000 и 3000 денари, паушалот за пензиско осигурување и осигурување при повреда останува ист.
1: А не е прогресивно да расте?
0: Не е прогресивно, значи данокот си е 10% и нели.
1: Може да дава и по високи плати? Сумата која што износот треба да го плати е истиот.
0: Токму така. Значи, доколку да речеме дневницата која што се исплаќа за овој работен ангажман е 2500 денари, 10% се, нели, персоналниот данок кој што се стандардно се исплаќа, меѓутоа овие паушали од 276 денари ќе останат исти. Да.
1: Околу комплицирањето на пријавувањето, на ангажирањето. Порано треба да се оди во завод за работување, хард копи, како е сега процедурата?
0: Е, тоа е многу интересно. Значи, ова е, би рекол, еден голем чекор кон дигитализирање на услугите во државата. Значи, како што рековте, доколку до сега требаше да се отиде на шалтер, па да се отвори, нели,
1: па сметководителот, па да. Адвокат треба да плаќаш, па
0: значи, не знам. И јадници чекори кои што некако ги оптеретуваат граѓаните, сега е многу едноставно. Значи, за регистрирање согласно, односно за извршување на пријава на работен ангажман согласно законот за работно ангажирање на надградениот софтвер кој што го споменав во агенцијата за вработување, во неколку чекори се прави пријавата. Значи, му се потребни само добра интернет конекција, значи за да може да пристапи до веб страницата, му е потребен матичен број на лицето кое што се ангажира, трансакцијска сметка и телефонски број за да може, нели, лицето да го потврди работниот ангажман. Се на се, да речеме, за 2 до 3 минути може да се пополни пријавата, бидејќи е многу лесна. Ги охрабрувам сите да направат еден тест, да видат како тоа изгледа. Бидејќи на вистина станува збор за многу кратка постапка, нема потреба од одење на шалтери, нема потреба од бирократија, нема потреба од некакви печатени документи и така натаму. Значи, се електронски, се е во неколку чекори, брзо, лесно и едноставно.
1: До кај стигнате? Какво е искуството до сега?
0: Имаме
1: луѓето не знаат, треба да се запознаат прво, а постои интерес или не се многу заинтересирани? Какви ви се...
0: Да.
1: Фидбекот како ви е?
0: Значи, имавме во рамки на проектот кој што го споменав, по добри услови за вработување на сезонските
1: ангажман.
0: Токму така. Во рамки на проектот кој што го споменав, ја спроведовме и кампањата Fair Ангажман. Значи, тоа беше една навистина обширна кампања која што фати различни начини на комуницирање на јавноста. Практично Законот се промовираше преку социјалните мрежи, преку радио, джинглови, преку радио телевизија, значи е веќе во етер и на националниот сервис. Меѓутоа, исто така е важно да се напомене дека заедно со Министерството за економија и труд и агенцијата за вработување работевме на терен. Практично им дадовме поддршка да ги информираме граѓаните директно, така што во рамки на кампањата Fair Engagement, одевме директно во градовите и на тие информативни сесии кои што ги нарековме инфоденови за Fair Engagement, имавме можност да се сретнеме директно со работодавачите, со работно ангажираните лица, со земјоделците, хотелиерите, угостителите.
1: Да, земјоделците требаат како и дека тоа.

0: таргати треба.
1: Е, токму така. Нив им треба таргати, на угостителите им требаат келнери. Значи, секој има различни потреби, секој има потреба од дополнителен работник и морам да кажам дека постои навистина голем интерес кај засегнатите страни, односно кај работодавачите и кај работно ангажираните лица. Со тоа што видовме дека граѓаните површно беа информирани, така што овие сесии навистина доста беа корисни, бидејќи навистина се забележа дека каде што и беа сесии имаше и доста интерес по тоа, доста јавувања, доста и пријави од во самиот систем од тие региони каде што беа покриени, така што имавме информативни денови во Охрид и во Струга како главни туристички центри. Потоа имавме информативни денови во Тетово, во Куманово, во Старо Нагоричане, бев мисто така, во Неготино, во Струмица.
0: Значи, постои интерес. Значи, не го сваќаат ова како ограничување, како законско врзување.
1: Апсолутно. Значи, го сваќаат како можност, како некоја новина. Секако, нели, кај нас постои се уште таа недоверба на нови промени во системот или на новини кои што се имплементират. Така што токму тоа беше и целта на оваа кампања, да ги информираме за позитивните промени и позитивните начини на работа, на добри практики. Така што мислам дека навистина имаше позитивен ефект на охрабрување.
0: Ако не ми платат, кај да се пожалам? Или синдикат важи ли? Или треба да тужам?
1: Може да се
0: организира
1: синдикално.
0: Тоа мора да го предвидиме.
1: Мора да го предвидиме и тоа. И тоа се предвидува. Значи, работно ангажираните лица може да се организираат синдикално. Апсолутно може да се ги бараат своите права. Важно е токму тоа што го споменавте сега на крајот. Зошто е важно да се пријават, односно да им биде пријавен работниот ангажман. Токму...
2: Стадион. Емисија за вашата вистина.
3: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.

0: Ispečeno je perfektno.
1: Kul, 3 po 1, boja za medo. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeren premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3 po 1. Neve na kolor.
2: Dodeka traje futbalskata vozbuda. Sekoj den, nov milioner. 45 dana ispolniti su adrenalin, vozbuda i ušte poveke šansi za dobivki. Samo na Vlata. Igraj za zabava, igraj odgovorno.
3: Kaj gori? Samo osjetek, cenite gorad, popustite rastar. Iskoristija ova šansi grabnija tehnikata što ja sakaš. Biraj se od Bela tehnika, frižideri, televizori, kompjuteri, mobilni, se od IT i site mali aparati. Ne propuštaj, samo osjetek, samo do 20. juli. Cenite gorad, popustite rastar. Sitej, moj omilen brend za tehnika.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Таму кај што си, таму е и ProCredit Banka. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб-страната на ProCredit Banka.

Канал 77. Твоите омилени хитови.

0: Nova Leto.
1: Slušaj glasno.
2: Where's the MC?

0: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
1: Велеа Хоум.
0: А спални?
1: Велеа Хоум.
0: Куини?
1: Велеа Хоум.
0: Плакари, машини, душеци и табуретки?
1: Велеа Хоум повторно.
0: И каде имаше брза достава?
1: Велеа Хоум.
0: И 5 годишна гаранција?
1: Велеа Хоум.
0: Значи, што и да барам за дома?
1: Знаеш, Велеа Хоум.
2: Снек, крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Ова лето, уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
4: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
5: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
7: Мега финале на фудбалското лето. Во градски парк, во живо, на голем екран. Концерт на Нокаут, Антонија Гиговска на полувреме и диджеј Никифор понад преварот. Игри, подароци и атмосфера за победа. 19 јули од 19 часот. Од игра до победа, само со Мегалин.
8: Канал 7.

0: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
2: Splish, splash, I was taking a bath.
1: Hello, summer.
3: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со се категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
6: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет. По областа на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децени, една визија. masl.edu.mk.
7: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
3: Нови неделни акции во Дим. Сок Битолски 100% Портокал 1 литар 89 динари. Пиле Цекин 1 килограм 189. Фери средство за садови 900 милилитри 135. Кораб мешано сирење 1 килограм 299. Куфер сет 4 парчиња за само 3999 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет. Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
4: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга, свежината на цевитана, преку витанез и кетчап, заедно со брилијант Хепи Луна и уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка, 70 години твој свет на вкусови.

0: меѓу сезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
1: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
0: Избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
1: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
6: Ново на канал 77.
7: Шакира, Burna Boy, Die Die.

0: Zamislite mjesto kada Mirod ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za savršen odmor i neodoliv pogled od visočina. Restorani i igroteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirod.
1: Moja asocijacija za PVC i aluminijumska stolarija je GoPlast Karaman, partneri na Rehau, Deko i Alumil, majstorski sработена i profesionalno montirana. PVC i aluminijumska stolarija, roletni i garažni vrati. GoPlast Karaman, Makedonska kamenica.
2: Производствена ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
3: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
4: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто. Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com. Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со C категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
6: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
10: Нови неделни акции во Дим. Сок битолски 100% портокал 1 литар 89 динари. Пиле цекин 1 килограм 189. Фери средство за садови 900 милилитри 135. Кораб мешано сирење 1 килограм 299. Куфер сет 4 парчиња за само 3999 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купувај ефтино. Дим Маркет.
11: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
0: Замислете место каде Мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на Мирот.
12: Само хитови.

0: Mega finale na futbolsko to leto. Vo Gradski park, vo živo, na golem ekran. Концерт на нокаут, Антонија Гиговска на полувреме и диджеј Никифор понад преворот. Игри, подароци и атмосфера за победа. 19. јули од 19. часот. Од игра до победа. Само со Мегалин. Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flexcredit.
1: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
2: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
3: Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кое ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација доживотно бесплатно. Дознај повеќе на веб-страната на ProCredit банка.

0: I ova leta frotiziraj se so frotirka. Izbiri go tvoj peškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na peškir, jednostavno mislam na frotirka Delčeva. frotirka.com.mk.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
4: Мега финале на фудбалското лето. Во градски парк, во живо, на голем екран. Концерт на Нокаут, Антонија Гиговска на полувреме и DJ Никифор понад преварот. Игри, подароци и атмосфера за победа. 19. јули од 19. часот. Од игра до победа. Само со Мегалин.
5: Замисли си Дима Ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
6: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон даваме iPhone. MaxBet.

0: Rulibet, mesna industrija. Svižo, vkusno, domašno. Rulibet, sviži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomesnati proizvodi. Čadeni na Bukovo drvo, od svižo meso, od domašni farmi. Rulibet Strumica.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
6: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
7: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
8: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
9: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
10: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
11: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со C категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
12: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
13: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
14: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. masao.edu.mk.

0: повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
1: Кус за кој сонувате мора да е Пекабеско.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Кујни?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус! Награда плюс!
6: Канал 77. Максимум музика.

0: Јави се кога ќе стигнеш.
1: Пиши да не те мислам, важи?
2: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
3: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
4: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
5: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете не на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
6: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
7: Генерацијски предизвик полсумно урчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка. Секогаш мирна друшка. Струмка од грозд. Струмица.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
9: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на винарија Стопи. Ништо помалку од совршенство.
10: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Ето.
1: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
2: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
5: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
6: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
4: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
5: Се за бибиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com.
7: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
5: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
8: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со C категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
9: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
4: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
11: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
12: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
13: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување, бидете спокојни дома, на пат и зад воланот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
1: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.

0: 777. Proizvodi создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Кај гори? Само во Сетек, цените горат, попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се, од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20. јули. Цените горат, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
4: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
5: Кога Динам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
6: Слушаш.

Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.

0: finale na futbalsko to leto. Vo Gradski park, vo živo, na golem ekran. Концерт на нокаут, Антонија Гиговска на полувреме и диджи Никифор понад преворот. Игри, подароци и атмосфера за победа. 19. јули од 19. часот. Од игра до победа. Само со Мегалин.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по Скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: Symbol Retail Park Strumica. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Strumica. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
1: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
2: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со C категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
3: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани. Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди СНЦ сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
1: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
2: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова. 1, 2, 3.
6: Пробиштип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
7: Splish, splash, I was taking a bath.
6: Hello, summer.
8: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголимите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Пи си кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Витаминка Времепло. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.

0: Mega finale na futbolsko to leto. Vo Gradski park, vo živo, na golem ekran. Концерт на нокаут, Антонија Гиговска на полувреме и диджеј Никифор понад преварот. Игри, подароци и атмосфера за победа. 19. јули од 19 часот. Од игра до победа. Само со Мегалин.
1: V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
2: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.

0: Официално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
1: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
2: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Илинден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава, која ве спојува со природата.
4: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
5: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: Аларм акции во сите Рамстор маркети. Кока-кола или Фанта, лименки мултипак, 169 денари. Скопско или Скопско смут, лименки мултипак, 289 денари. Чипси чипс, 140 грама, 69 денари. Чеза баден печен, 100 грама, 57 денари. Роса вода, 6 по 1,5 литар, 165 денари. Акцијата трае до 19 јули. Рамстор, доби повеќе, живеј подобро.
10: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
11: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
12: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Еуролинк патничко патуваш без грижи кари да си во светот. Постигни во најблиската експозитура или на eurolink.com.mk.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.

0: Турција те привлекува, а Евротурист те во одушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
1: Генерацијски предизвик полн сумаурчиња. Традиционален пијалок со вкусна круша. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
2: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
5: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Карлаут 77.

0: Турција те привлекува, а Евротурист те во одушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
1: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
2: Мега финале на фудбалското лето. Во градски парк, во живо, на голем екран. Концерт на Нокаут, Антонија Гиговска на полувреме и диджеј Никифор понад преварот. Игри, подароци и атмосфера за победа. 19. јули од 19. часот. Од игра до победа. Само со Мегалин.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Кујни?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.

0: two, three.
1: Probištip, Aquapark. 15 godini, adrenalin, fantazija, avantura, magija, super atrakcija i celodnevna uživancija. Aquapark.
0: Splish, splash, I was taking a bath.
1: Hello, summer.
2: Pod otvoreno nebo, pokraj Tivko jezero, vaša ta ljubovna prikazna zaslužuva nezaboravna scena. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
4: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
5: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
6: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
7: Аларм акции во сите Рамстор маркети. Сладолед, фамилија Наполитана и Чоко, 900 мл, 139 денари. Питолски јогурт, 2,8% млечни масти, 1 кг, 69 денари. Нескафе Класик, лименка 200 грама, плюс трапе чанша, 359 денари. 7 Days Oreo Круасан, 70 грама, 29 денари. Нивеа детски спрей за сончање, фактор 50+, 250 мл, 699 денари. Акцијата трае до 19 јули. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
8: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со C категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
9: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
10: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува, од кода нова.
1: Нови неделни акции во Дим. Сок Битолски 100% Португал 1 литар 89 динари. Пиле Цекин 1 килограм 189. Фери средство за садови 900 милилитри 135. Кораб мешано сирење 1 килограм 299. Куфер сет 4 парчиња за само 3999 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купувај ефтино. Дим Маркет.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.

0: Mega finale na futbolsko to leto. Vo Gradski park, vo živo, na golem ekran. Концерт на нокаут, Антонија Гиговска на полувреме и диджеј Никифор понад преворот. Игри, подароци и атмосфера за победа. 19. јули од 19 часот. Од игра до победа. Само со Мегалин.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
3: Кога Динам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радле.
4: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
5: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
6: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
5: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
7: Кога летото те чека?
8: Емкеш.
5: Емкеш.
7: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
2: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
3: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Ново на Канал 77.
6: This is Shakira. Now bring it like you
7: Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
2: Нови неделни акции во ДИМ. Сок Битолски 100% портокал 1 литар 89 динари. Пиле Цекин 1 килограм 189. Фери средство за садови 900 милилитри 135. Кораб мешано сирење 1 килограм 299. Куфер сет 4 парчиња за само 3999 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купувај ефтино. ДИМ Маркет.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
5: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со цел категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
6: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
7: Резултати од јустина, сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
5: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
6: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
8: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

0: дека трае фудбалската возбуда. Секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка е.

0: kakav grozd, strumica.
1: Leto za uživanje. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Кај гори? Само во Сетег цените горат. Попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се. Од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај. Само во Сетег. Само до 20. јули. Цените горат, попустите растат. Сетеј, мој омилен бренд за техника.
3: Кога денот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
4: Луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Со Браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј флир. Осуј со Браво, имај хепи деји. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус! Награда плюс!
6: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
7: Канал 77. Максимум музика.

0: Proizvodi sazdani su mnogo ljubav, znanje i tradicije. 25 godina vkusna ideja na vašeta seme i na trpeza. Mesna industrija Karmen.
1: Moj, tvoj, naš. Funky čeka da bide i vaš. Funky Chips. Sikogaš novo doživuvanje vo sikoje obkružuvanje. Funky od Max Strumica.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: додека трае фудбалската возбуда. Секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Тука сме.
2: Мега финале на фудбалското лето. Во градски парк, во живо, на голем екран. Концерт на Нокаут, Антонија Гиговска на полувреме и DJ Никифор понад преворот. Игри, подароци и атмосфера за победа. 19 јули од 19 часот. Од игра до победа, само со Мегалин.
3: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.

0: Ja свежината на природата. Во Грин ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Грин ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска соларија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска соларија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
1: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
4: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
3: Тија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тија Калто. Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com.
2: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
8: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
10: За авантура треба енергија, но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross, подготвени за нови авантури. Taigo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг со каматна ставка од само 4,9%.
6: Volkswagen.
10: 20 години Porsche Македонија.
11: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
1: Велеа Хоум.
0: А спални?
1: Велеа Хоум.
0: Кујни?
1: Велеа Хоум.
0: Плакари, машини, душеци и табуретки?
1: Велеа Хоум повторно.
0: И каде имаше брза достава?
1: Велеа Хоум.
0: И 5 годишна гаранција?
1: Велеа Хоум.
0: Значи, што и да барам за дома?
1: Знаеш, Велеа Хоум.
2: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
3: А ти сакаш повеќе?
2: Јас

0: Rakam Chips Fripsi, krskav i neodoliv od Max Strumica.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари. Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Предупредување. Слушањето на Beats for Life може да предизвика подобрување на вашето ментално здравје, поголема продуктивност, поголема мотивација и желба за денсање.
8: Ladies and gentlemen, please make some noise.
9: Beats for Life, so DJ Eric X8.
10: Добро вечер и оваа сабота. Јас сум DJ Eric X8, а вечера ќе слушаме на новата компилација за Beats for Life на канал 77. Listen and enjoy.

0: Beats for Life na kanal 77.
1: So DJ Eric X8.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на UD Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUD и патувај безбрижно цела година. UD Care. Мирна глава. Каде да одиш?
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Ова лето, уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
5: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка, со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
0: Beats for Life со DJ Eric X8.

0: Beats for Life na kanal 77.
1: So DJ Erik X8. Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
2: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
1: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
5: Сијака Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијака Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијака Ауто.
0: Turn up the volume. Beats for Life. So DJ Erik X8.

0: Вие ја слушавте емисијата Beats for Life заедно со DJ Riga Xate на канал 77. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Јули 2026 година.
1: Кај гори? Само во Сетек цените горат. Попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20. јули. Цените горат, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
4: Кус за кој сонувате. Мора да е Пекабенско.
5: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
6: Ова е Канал 77.
7: Максимум музика.

0: V-Milk 100% mleko, sirenje i kaškaval od prirodno i zdravo pelagonijsko mleko. V-Milk, mlječen makedonski brend. Mlječno, vkusno.
1: 45 godini, zajedno so vas. Пекабеско.
2: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tour, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро.

0: квалитет, Догърба, техноинженеринг Штип, Нуди, СНЦ, сечени и виткане на лин, електростатско фарбане с най-новата швейцарска технология, Гема и ласерско сечене от новата генерация. Цена на ласерско сечене на лин от 2 мм за само 30 евро и 3 мм за 35 евро за метър квадратен. Техноинженеринг Штип.
1: Термос от слънчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност във вашия дом. Квалитет, доверба и дългогодишна традиция на едно место. Со Термос добивате гаранция и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
2: Аларм акции во сите Рамстор маркети. Сладолед, фамилија Наполитана и Чоко, 900 мл, 139 денари. Питолски йогурт, 2,8% млечни масти, 1 кг, 69 денари. Нескафе Класик, лименка 200 грама, плюс трапе чанша, 359 денари. 7 Days Oreo Croissant, 70 грама, 29 денари. Нивеа детски спрей за сончање, фактор 50+, 250 мл, 699 денари. Акцијата трае до 19 јули. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
1: Рунибет. Мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет. Свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи. Чадени на буково дрво. Од свежо месо. Од домашни фарми. Рунибет Струмица.
3: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.

0: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
1: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.

0: До вас по Скупските улици.
1: Маратон Адвертайзинг Груп.
2: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
3: Канал 77.
4: Максимум музика.

0: 7-7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Баш ми е убавдено.
0: Е, многу ми е мило.
1: Канал 7-7.

0: Ова е
1: Канал 77.
0: Твоите омилени хитови. Твоите омилени хитови.
2: Hey, this is Rihanna under my umbrella.
0: Слушаш
1: Канал 77.
0: Само хитови.

0: Слушай гласно.
1: Значи, какви песни пущате? Браво. Канал 77. Само хитрови. Ново на Канал 77.

0: 7-7.
1: Твоите омилени хитови.
2: Лето до максимум.
0: Хитови на максимум. Канал 7-7.
2: Само хитови.